Radio Valence.

իմ երդի, մայր իմ սեղան տողմական, անազատ բար եր սուր, բարբար մայրենի, կեզ նով իմա

Նա, ով ընդունում է ասոքոյությունը, ընդունում է նաև իր բարդագանությունը, հանդեպ գերակույն իրագանությանց, ազգ, հայրենիք, բեդություն,

Հայ աչքեր, աչքեր թաղցոտ, դուք միշտ խոնար, դուք միշտ

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս, Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։ Փառքոր և վրդվո և հոգուին Սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: դեր կտության, աղպյուր ողորմության, բարքև պարության, որդի պարձիալին, դեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմե, նայե, մարդասիրե, նայե վդանքիս, ագնարգե պեգումիս, խոնարե տեպի իմ թշվարությունս, դես անթարմանելի դատնաբիս պատճառած շվարանքը, հասիր, հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս, բժշկաբես շոշապե ամենատշվար աղտավորությունս, կաստրությամբ ունգը մոդեցուր ողորմակին հարաչանքներուս, ագանջ դիր մահվան ամմրուն չեցությանս, կերեզմանի խոր անդունդներեն, թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանց է հյուծած անդամներուս բաղադանքին ծայնը, և որովհետև գենթանությանս կրավագանը, այսինքն հոգիս անաբագան է, թող անփոփոխ լա նաև քո սիրույթ կտությունը, հեզությամբ կծորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս, ահա քեզի աբավինացեմ, դեր Հիսուս, լսե, բազմակութ քավիչ, մարտասեր և երգայնամիտ, անջար քաղցրություն, որովհետև կարող ես թուն ամեն բանի, ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ, թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը, ու քեզի հորդ և Սուրբ Հոգին հետ, հարկ հավիդյանս, ամեն։
1: Արավության աղոտք։ Տեր, եթե շրթներս բացես, բերան իմ կերքի օրհնությունը քո, գոհանում եմ քեզանից, ով Տեր իմ և Աստված իմ, և օրհնում ու փառավորում քո Սուրբ անունը, որ պահեցիր այս գիշեր քո ծառային բոլոր վտանգներից ու փորձություններից, խաղաղությամբ հասցնելով արավության այս ժամին, և արժանացրիր տեսնելու քո ողորմության լույսը։ Ամեն։

Ֆուտբոլի նոր փաշին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի եւ Բուղոլե Վալանսի հայ բարեկորձական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը դեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 6:08-ը։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել Չերմու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորձնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեկորձական ընդհանուր միության հետ հրացանելով 06-59-68-66-22 տիվին։ Միացեք մեզի և միասին ապրինք մարզական գեղեցիկ ու խանդավառ նոր արգածախնդրությունը հոբենդմենին մեծ ընտանիքին մեջ։ Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UCAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UCAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UCAP.

Ռադիո այս սիրելի եւ հավատարիմ ունգընթիրներ բարի լույս բոլորիդ։ Ամառնային արձագուրդեն յետք գրգին անգամ չերմորեն գողջունեմ բոլորիդ։ Վալանսի հայկական ցայնասփյուռի ռադիոյի 97.8 FM ալիքով ցեզի հետ է Մարինան։ Եվա հավասիկ ամառնային գեղեցիկ օգոստոս ամիսի իր վերջին օրը այսօր գահանցնե մեզի։ Ամիսմը գպագվի, բայց գյանքը իր ծերները չի պագեր, բնականաբար, երբեմն օրացույցի մեջ մեկ էջը, երբեմն օրացույցին մեկ էջը դարձնելը մեզի գիհիշեցնե, որ մարդն ալ իր գյանքի մեջ պետք ունի որոշ բաներ իր յետին ցկելու, ոչ թե զանոնք ուրանալու, այլ որպեսի ձեռքերը ազատ լան քալիքը ընդունելու համար։ Երբ ճամփորդության կպատրաստվինք, չենք կարնար ամբողջ տունը մեզի հետ տանիլ։ Գստիպվինք ընդրել, ինչ պետք է վերցնել և ինչ պետք է ցկել, ինչ որ անհրաժեշտ է մեզի։ Գյանքն ալ երբեմն այս նույն հարցումը գուտա մեզի։ Մարդը դարիներու ընթացքին անդեսանելի բայուսակ մը գլեցնե, և այդ բայուսակի մեջ կան գեղեցիկ հիշատակներ, Տասեր գյանքեն, սիրելի մարդոց խոսքերը, բայց երբեմն հոնգը բահենք նաև հին վիրավորանքներ, վաղուց ավարտած վեճեր, չիրագանացած ծրագիրներ, կամ մեր անձին հանդեպ հին մեղադրանքներ, և զարմանալի է որոշ փերեր այնքան երկար մենք կգրենք, որ այլևս ալ չենք հարցներ, ասիկա դագավին ինձի պետք է, թե ոչ։ Ամեն անցյալի բան բարդատիր չէ, որ աբակային մեզի հետ ընկերակցի։ Երբ ծառը աշնան իր դերևները գցկե, իր անցած ամառը չի մերժեր, պարզապես տեղ կպատրաստե նոր եղանակին համար։ Մարդու մեջ ալ այդպիսի բահեր կան, այո, ներել չի նշանակեր ասել, թե եղածը ճիշտ էր։ Հին ցախողումը յետին ցկելը չի նշանակեր, թե անգեփամը մենք չենք սորված։ Պակված թուրմը ընդունիլ չի նշանակեր, թե մեր երազները վերջացան։ Երբեմն պարզապես կհասկնանք, որ ժամանակն է այլևս ուրիշ ուղությամբ գալել։ Վաղը, սիրելի ունգընթիրներ, նոր ամիս է, շատերու համար նաև աշխատանքի, դպրոցի, սովորական կյանքի վերադարձի շրջան։ Ուրեմն այսօր գեղեցիկ հարցումը կգրնանք քնել մենք մեզի. ինչ կուզեմ հետս տանիլ այս նոր ամիսը, ինչ կուզեմ այստեղ ցկել։ Գուցե հետերնից տանելու արժանի են մեր փորձառությունը, երախտագիտությունը, մեր սորված տասը, իսկ ճանապարհի եզերքը կարելի է ցկել այն ձանրություններ, որոնք այլևս ոչինչ կգարուցե մեր ապակայի մեջ։ Մարդուն ուժը միայն այն չէ, թե որքան ձանրություն գրնա տանիլ, որքան գրնա թիմանալ կյանքի մեջ, երբեմն իսկական իմաստությունը գիտնալն է, թե որ ձանրությունը այլևս պետք չէ շարունակել գրել։ Կյանքի բոլոր էջերը մեզի պամը կսորվեցնեն, բայց պետք չէ բոլոր էջերը բաց պահել նոր էջմը գրելու համար։ Այսօր, սիրելի ունգընթիրներ, օգոստոսի վերջին օրը մտածեցեք մեկ բանի մասին, որ չեք ուզեր ձեզի հետ տանիլ, այլևս վաղվն է սկսյալ։ Անուն մտվեք անոր և ձեր սրդի մեջ ասեք, կեզ մեզ սորվեցա այն, ինչ որ պետք էր սորվեի, իսկ հիմա գրնամ շարունակել ճամփաս առանց քեզի։ Սիրելի ունգընթիրներ, թող օգոստոսը հերանա իր գեղեցիկ հիշատակներով և իր դված տասերով, իսկ վաղվա նոր ամիսը թող մեզի գտնե քիչ ավելի թեթև բայուսակով, բայց ավելի հարուստ փորձառություններով։ Բարի երկուշաբթի, բարի նոր շաբաթ և բարի օգոստոսի վերջին օր գմախտեմ բոլորիդ Վալանսի հայկական ցայնասփյուռի ռադիոյի 97.8 FM ալիքով։ Եվ ինչպես է մեր գեղեցիկ Վալանսի օդը այսօր 2731 օգոստոս։
Չերմաստիճանը օրվան ընթացքին պիտի դադանի 21-29-ի միջև, հետ միջորեին օդը սովորականեն շուրջ 4 աստիճան ավելի դակ պիտի ըլլա։ Արևոտյան երկինքը շատ ամպոտ պիտի ըլլա, ապա աստիճանաբար ամբողջովին պիտի բացվի, գա գարճադև դեղատապ 40% հավանականությամբ, կամին շուրջ 15 կիլոմետրը, իսկ բորդկումները գտնան հասնել մինչև 35 կիլոմետր ժամի արագությամբ։ Գեսօրի հետ պատկերը շատ ավելի հաճելի է քիչ ամպերով, գեղեցիկ եղանակ շուրջ 29 չերմաստիճան առանց անցրևի, բայց UV ցուցանիշը պիտի բարձրանա 7-ի ուժեղ մագարտակին, երեգոյանալ եղանակը պիտի մնա 4 ու քիչ ամպոտ։ Այսօր սիրելի ուղդիրներ, հադուկ ուշադրություն դարձուցեք ալերժի ունեցողները մանավանդ վալանսի մեջ ձաղգափոշի պոլենի ընդհանուր ցուցանիշը 5-ի վրա 5 է, այսինքն շատ բարձր է, հատկապես ամբուազի բաճարով, օդի աղտոտվածության ցուցանիշը փոխ, եւ փոխարենը միջին մագարտակի վրա է 2-6-ի վրա։

Այսօր օգոստոս 31 եւս ֆրանսական օրացույցին այսօր վանանունն է Արիստիդ։ Արիստիդանունը ունի զդարույն հունական արմատներ։ Առաջացած է հին հունարեն Արիստեդիս անունեն։ Գպագանա Արիստոս, որ կնշանակե լավագույն ազնվագույն, եւ Էյդոս, որ կնշանակե դեսք եւ էյություն բարերեն։ Հետեւաբար այս անվանը ստույգ պատմական իմաստն է լավագույն դեսք ունեցող ազնվազարմ կամ գադարյա։ Սակայն ով եղած է Սուրբ Արիստիդը։ Այսօր կհիշատակվի Սուրբ Արիստիդ Աթենացին, որ ապրած է 2-րդ դարում, որ հին Աթենքի նշանավոր փիլիսոփաներն էր։ Քրիստոնեությունը ընդունել է յետք, անբահբանեց իր փիլիսոփայական վերարգուն և իր բարձրագույն գործությունն ու միտքը, իսկ սպաս տրավ քրիստոնեական հավատքի ու ճշմարտության պաշտպանության։ Ան հեղինակեց պատմական առաջին զադակովություններեն ապոլոժիներեն մեկը, որ անցամբ ներգայացուց Հռոմի Ադրիանոս Գայսրին դրամապանական ու փիլիսոփայական փաստարկներով պաշտպանելով հալածվող քրիստոնյաները։ Անգ համարվի փիլիսոփաներու եւ մտավորականներու ու ճշմարտությունը փնտրողներու պաշտպան սուրբերեն մեկը։

Փոքրիկ յուղի մեջ ձեր ունի մը ամեն երեգո յուղի լապ դերմը գվարեր իր դամբադաշկամին վրա, որբեսի մթության մեջ անցորդներուն ճամպան լուսավորե այդ լապ դերը։ Եվ որ մը լապ դերը նայելով վերը երգինքի մեջ պայծառորեն փայելող աստղին, դխուրորեն գսե. «Ես որքան դգար ու բստիկ եմ, իմ լույսս միայն մի քանի քայլ հեռուն կհասնի, իսկ դու երգինքեն ամբողջ աշխարհը գլուսավորես»։ Իմ քոյությունս ոչ մեկ իմաստ ունի կուգինի դարձև։ Աստղը լսելով լապտերին այս թշկողությունը կպատասխանե իրեն. «Փոքրիկ լապտերիկ, դու քեզ ինձի հետ մի համեմատեր. Ես հերու երգինքի մեջ եմ, իմ լույսս այո գեղեցիկ է, բայց ես չեմ գրնար լուսավորել այն ճամփորդին ոտքերուն արջևի քարը, որ որոշած է դուն թարնալ այս գիշեր. Ես չեմ գրնար դակցնել այն սենյակը, ուր ձերունին իր քիրքը կգարտա, իմ լույսս հերավոր է, իսկ ուգդ մոդիկ ու օգտակար»։ Լապտերը հասկացավ աստղին պատգամը, թատրեցավ այլևս տխրել է և ավելի պայծառորեն սկսավ շողալ իր փոքրիկ անգույնի մեջ։ Սիրելի ունգնցիրներ, ամեն մարդ ունի իր ուրույն դերը այս աշխարհի մեջ։ Պետք չէ մեր արժեքը նվաստացնենք ուրիշներուն հերավոր պարքին հետ համեմատելով։ Երբեմն ամենափոքր պարությունը կամ լույսը, որ գրնանք դալ մեր շուրջիններուն, ավելի կարևոր է, քան ամենամեծ ու հերավոր հրճակը։

Խոյեր, սկսինք ձեզի հետ։ Լեբելի է, աշխատանքի տեղը, ձեզ քիչ մոմ մեկ կոմ գբահեն, բիդի ստիպվիք ավելի վճրագանը լալ, որբեսի ձեր դեղը կրավեք ձեր աշխատանքի մեջ։ Սիրո և սկացումներու արումով չապազանց իդիալականացնելու հագում ունիք, ամեն ինչին պերֆեկտը գսիրեք ընել կամ ունենալ, ժամանակն է իրականության վերաթարնալու հուսախապուտենները հուսապելու և հերու մնալու համար։ Ինչ կվերապերի առողջության խոյեր, ավելի մարզանք պետք է ընեք։ Խոյեր այսօր ձեր դեղը խաղա, բայց հաստատ ձևով պաշտպանեցեք և մի մոռնակ այս մեկը։ Ցուլ, լետողո։ Աշխատանքի արումով ցուլեր գրնակ ավելի հարցագողական կամ համարցագը լալ օգտվեցեք աստղային նպաստավոր մթնոլորտը նույնիսկ քիչ մը վտանգավոր նախաձեռնություններ փորձելու համար։ Սիրո և սկացական արումով ձեր հմայքը ամբողջովին կգործե այս օրերուն, ձեր մոտիկ շրջապատը, ձեր գողմը արդեն շահաձեք։ Ինչ կվերապերի առողջության մտահոգվելու գարիք չկա, ամեն բան լավ է։ Ուրեմն ցուլեր, այսօր համարցագեղեք, բայց ձեր քայլերը իմաստությամբ չապեցեք։

Երկվորյակներ լեժեմով, աշխատանքի առումով, ձեր կաղապարները արտահայտեցեք նրբանկատությամբ, բայց համոզված։ Այդպես առանց մեծ ճիգի պիտի հասնեք ձեր ուզած արդյունքին։ Սկացական առումով կդարյալ հասկացողություն կա ձեր զուգընկերոջ հետ մթնոլորտը նվաստավոր է գեղեցիկ և ճերմ մտերմիկ պահերու համար, ինչ կվերաբերի առողջության երկվորյակներ կերազանց է։ Այսօր ձեր խոսքը թողը լամեամ, բայց վստահ։

Շարունակեմ խեցկեդի ներունետլի կանսեղ։ Գարկ մձրակիրներ ծև գստանան վերջավես, սագայն որոշ կարևոր ոլորդներու մեջ ինքնավստահության բագաս ունիք խեցկեդիներ։ Սիրո արմով ժամանակը ձեր օգտին աշխատի, չերմ եւ անգեղծ ձեր մտցես գլեցնե։ Ինչ կվերապերի առողջության, լավ գորով ունիք, խորուրդ ձեզի խեցկեդիներ, քիչ մ ավելի հավատացեք դուք ձեր կարողություններուն։

Արյուցներ, այսօր հանգիստի գամ ժամանցի համար շատ դեղբելի չունենակ, ձեր օրագարկը բավական ձան ռապեր նված պիտի լասիր արմով, արյուցի նշանի դղամարդիկը հատկապես նպաստավորված են, ավելի հաղթական վստահ և կրավիչ կներգայանան այսօր, ինչ կվերապերի առողջության թուք և ասարյուցներ մտահոգվելու գարիկը չունիք ձեր առողջությունը կերազանց է։ Այսօր միայն առույցներ ձեր ուժերը լավ կազմագերբեցեք, որպեսի շատ չհոգնիք։

Շարունակեմ հունգույս սերունեց։ Գույսեր խոսապեցեք, հապճեպ առակարակ որոշում արնել է, ձեր ջիքերը գետրոնացուցեք մեկ հիմնական նպատակի վրա, սիրո արմով ձեր սկացական գյանքը քիչ մը շփոթի մեջ է, պետք է որոշ զիջումներ ունենաք հավանական նեղությունները հեռու մնալու համար, առողջության արմով լավ է, ուրեմն գույսեր այսօր մեկ ուղղությում ընդրեցեք, մեկ նպատակ ընդրեցեք և անոր վրա գետրոնացեք։ Շարունակեմ գշիրքներ ունեմ, լե բալանս։ Գշիրքներ, աշխատանքի արմով այսօր ձեր դրամատրությունը այնքան լավ չէ, գործի մեջ և ձեր գործընկերները դժվարությամբ պիտի դանեն այդ մթնոլորտը, փորձեք այսօր քիչ մը չանք անել։ Սիրո արումով և սկացական արումով պատրաստ եղեք որոշ խրովություններու, բացադրություններու ժամանակ մը գմոդենա և մթնոլորտը գրնա քիչ մը փոթոր գոդելալ հանդարտ եղեք։ Ինչ կվերապերի առողջության, ձեր ադամները այս վերջերս սկայուն են։ Գշիրքներ ընդհանուր առմամբ խորհուրդ կդրվի, որ ձեր դրամատրությունները և ձեր նեղությունները ուրիշներուն վրա չտապեք, հատկապես այսօր։

Գարիչներ, Սկորպիոն։ Ձեր ծրագիրները կգրավեն ուրիշներուն ուշադրությունը։ Այժմ ժամանակն է զանոնք իրականության վերաձելու մոտիկ մարդիկ պատրաստ են միշտ ձեզի օգնելու։ Սիրո արումով սկացական երգինքը հստակորեն նպաստավոր է ամեն բանցեր հետն է գուդակ և կստանակ հավասարակը շրված ձևով։ Առողջության արումով շատ լավ վիճակի մեջ են գարիչները։ Այսօր ընդունեցեք օգնությունը և ձեր ծրագիրները գործի վերածեցեք։

Աղեղնավորներ, Սաշի տեղ։ Ձեր փորձառություններ են օգտվեցեք կարգ մկործընկերներու օգնելու համար, այդպես աբակա համագործակցության համար լավ գեդեր պիտի շահիք։ Սիրո առումով սիրելի անձին հետ սկացական ներդաշնակություն գարտեն, միասին հաջելի բահմը պիտի անցնեք։ Առողջության առումով ավելի հանգիստի պետք ունիք հոգնածություն մը գսկակ ընդհանուր առմամբ։ Խորհուրդ կդրվի ձեզ աղեղնավորներ այսօր ձեր փորձառությունները ուրիշներուն ծառայեցուցեք, բայց հանգիստ տնալ մի մոռնակ։

Այդեղջյուրներ, Capricorn. Հորը դեսության, այսինքն նեգատիվ, ալիք մը գրնա ձեզի բադել, ամեն բան գրնա սև դեսնել, և այդ պայմաններում մեջ դժվար պիտի լավ աշխատանք կատարելը, այդ ձեղջյուրներ, ձեր քաղցր և կրավիչ խոսքերուն թիմատրելը այս օրերուն դժվար պիտի լավ, սակայն փորձեցեք միշտ անգեղծ մնալ, առողջության առումով միջագե հոգտարեք դուք ձեր մասին, այսօր բացասական մտածումներում մի դրվիք, որպեսի անոնք չղեգավարեն և ձեր օրը չմտակնեցնեն։

Գշարունագեմ չրոսներուն էտ լևեղսո։ Մեծ երևակայությում ընգծուցապերեք ձեր գարողությունները ծույց տալու համար, բայց կմնակ համեստ և այս մեկը շատ լավ դբավորություն գծկե։ Սիրո արմով վստահեցեք ձեր սիրելի անձին, պետք է հերու վանեք խանդը, նախանձը և անվստահությունը։ Ինչ կվերապերի առողջության չրոսներ լավ կունի գարիք մունիք, որովհետև անկնուտ են է գդարաբիք։ Այսօր չրոսներ վստահությունը ընդրեցեք և գասկացները մեկ կոմ տրեք։

Վերջին աստղանշանը ծուկ, ծուկ էր, ձեզի կբակցի հստակ տադողություն, շատ արակ մի կործեք և խորուրդ հարցուցեք բործարու մարդոցմ է։ Ինչ կվերապերի սկացական կյանքի սիրային երգինքը ծեր, անամբե շատ պայծար է, Գաբրիկ Քեղեցիկ սեր և հաջելի գերբով կզարմացնեք ձեր զուգընկերը։ Առողջության առումով մտահոգվելու գարիք չունիք, խորհուրդ կդրվի ձեզի ցուգեր այսօր գործի մեջ հարցուցեք, իսկ սիրո մեջ ալ վայելեցեք խաղաղությունը։

Սիրելի ուղդիրներ, ցեզիկը ցկեմ Լիաննա Զաքարյանի հարսի բար երկով եւ քիչ մի երաժշտական դատար մի քանի վարգյան ընկերգին անգամ ռադիոայելիկներով գանտիբինգ օրվան նշումները նշելու եւ անդրադառնալու օրվան լուրերուն ինչ կա չիգա վալանսի ու շրջակայքի մեջ մնացեք

Ռադիոյի սիրելի ուղդիրներ, այսօր երկուշաբթի 31 օգոստոս եւ համաշխարհային դոները։ Ամսվան վերջին օրն է, միջազգային օրացույցի մեջ այսօր ունենք Մագի Պաշտոնական կարևոր նշումը նվիրված Աֆրիկյան ցակում ունեցող ժողովուրդներուն, ինչպես նաև չափազանցումի օվերդոզի հետևանքով մահերու գանխարգելման համաշխարհային իրազեկման օրը։ Իսկ աշխարհի 3 երկիրներ այսօր կնշեն իրենց ազգային կամ անկախության դոնը։ Աֆրիկյան ցակում ունեցող անցերու միջազգային օր International Day of People of African Descent, ՄԱԳ-ը ամեն տարի 31 օգոստոսին կնշե Աֆրիկյան ցակում ունեցող անցերու միջազգային օրը։ Այսօրվան նպատակն է արժևորել Աֆրիկյան սփյուռքի ժողովուրդներուն հսկայական ներդրումը մարդկության մշակույթին, գիտության եւ հասարակական կյանքի մեջ, միաժամանակ պայքարելով ցեղաբաշխության, ռասիզմի եւ խտրականության դեմ։ ՄԱԳ-ը 2025-ին մինչև 2034 ժամանակաշրջանը հրճագած է Աֆրիկյան ցակում ունեցող անձերու երկրորդ միջազգային տասնամյակ ճանաչում, արդարություն եւ զարգացում խորագրով։

31 օգոստոսը նաև չափազանցումի մասին իրազեկման միջազգային օրն է։ International Overdose Awareness Day։ Աշխարհի մեջ թմրեցուցիչ կամ տեղորայքային նյութերու չափազանց գործածության հետևանքով գործված կյանքերը հիշելու և գանխարգելման միջոցներու մասին իրազեկելու համար է այս օրը։ 2026-ի նշանապանն է 25 տարի անց դագավին անհրաժեշտ է։ Այս օրը ծնունդարած է Ավստրալիո մեջ, օգոստոս 31-ը հոն ծմրան վերջին օրն է, ուստի ընդունված է որպես հիշադակի օր, որուն անմիջապես կհաջորդեք կարունը, հույսի և նոր սկիզբի խորհրդանիշը։ Աշխարհի տարբեր քաղաքներու մեջ այս գիշեր շենքեր և հուշարձաններ մանրշակագույն լույսով գլուսավորվին։ Այսօր Մալեզիան կնշե Հաղի Մերդեկան 31 օգոստոս 1957-ին Մալայայի Թաշնությունը անկախացավ Բրիտանիայեն։ Մերդեկա բառը կնշանակե ազատություն կամ անկախություն։ Մալեզիո պետության կազմավորման առանցին դարետարձը Մալեզիա Դեյ կնշվի 16 սեպտեմբերին։ Ղազախստանն այսօր կդոնե իր անկախությունը։ 31 օգոստոս 1991-ին Ղրղզստանի քերակույն խորհուրդը հրճագեց երկիրը անկախ և ինքնիշխան պետություն։ Ղրղզստանը կգտնվի պատմական Մեդաքսի ճանապարհի վրա, Եվրոպան ու Չինաստանը գաբող հին արևդրական ճանապարհներու խաչմերուկին։ Տրինիդադ և Թոբագոն նույնպես այսօր կնշեն իրենց անկախության օրը։ Կարիբյան այս երկիրը 31 օգոստոս 1962-ին անկախացավ Միացյալ Թագավորությունեն։ Երկիրը կազմված է երկու գլխավոր կղզիների՝ Տրինիդադ և Թոբագո, և աշխարհին տված է երաժշտական յուրահատուկ ժանրեր, որոնց շարքին է կալիպսոնը։ Սիրելի ուղդիրներ, այս 31 օգոստոսին օրացույցը մեզ գիհիշեցնե երեք կարևոր արժեքներ՝ մարդկային արժանապատվություն, կյանքի պաշտպանություն և ազատություն։ Մարդուն ձակումը երբեք պետք չէ խտրականության պատճառ դառնա, դժվարության մեջ գտնվող մարդը դատաստանի փոխարեն օգնության կարիք ունի, իսկ ժողովուրդներու ազատությունը մեզ գիհիշեցնե, թե անկախությունն ու խաղաղությունը պետք է ամեն օր պահպանել։ Թող այս նոր օրը մեզի դարձնե քիչ մ ավելի ուշադիր ուրիշին հանդեպ, քիչ մ ավելի երախտաբարդ մեր ունեցած ազատության համար և միշտ պատրաստ մարդկային կյանքը արժևորելու։ Լավ եղեք։

Ռադիոյի սիրելի ուղդիրներ, այսօր 2-7-31 օգոստոս եւ ինչ կա չգավալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Կինեգործություն եւ քինի սփոսաշրջությունը նոր շունչ կտա խաղողի այքիներուն ահավասիկ նորությունը։ Հարավային դրոմի Սյուտրոմ կինեգործական գալվածները գփորձեն իրենց գործունեությունը նոր ձևով զարգացնել։ Կինեգործները այլևս միայն քինի վաճառելով չեն սպառվիր, այլ նաեւ այլցելուները կհրավիրեն իրենց այքիներուն մեջ հանդեսելու բացօթյա երեգոներու, շրջաբուդույտներու եւ մշակութային միջոցառումներու համար։ Այս մոդելը կոչվի քինի սփոսաշրջություն, օրինակ Ռուսելևինի մեջ Domain de la Bovad գալվածը այցելուներուն կներկայացնի խաղողի այքիները, քինին եւ դեղական պատմությունը։ Գազմագերբիչները գշեշտեն, որ այսօր այցելուն գուզե ոչ միայն քինի քնել, այլ նաեւ ապրիլ նոր փորձառությունը։ Միաժամանակ կխոսվի նաեւ Suze la Russie մեջ Քինի սփոսաշրջության դամը ստեղծման մասին նպատակը պիտի ըլլա ամբողջ շրջանի կինեգործական հարստությունը ավելի դեսանելի դարձնել։ Ամռան ընթացքին դրոմի եւ հարավային շրջաներու կինեգործական գալվածները կբազմացնեն երեգոյան իրենց ծերնարկները, խաղողի այքիներու մեջ կգազմագերպվին համերգներ, համդեսության երեգոներ, ճաշկերույթներ եւ բացօթյա հանդիպումներ։ Մոնտինի գալվածը Գրինյան լեզամե լեզադեմար կինեգործները եւ այլ արտադրողներ կփորձեն քինին գաբել երաժշտության, բնության եւ դեղական հյուրընկալության հետ։ Եվ այս ցերնարկները նաեւ միջոց են այցելուները մոտեցնելու արտադրողներուն եւ անոնց աշխատանքին։ Դեպքեր եւ արդարադատություն մեր շրջանեն Վալղեյասի մեջ 21 տարեկան վարորդ մահացած է։ Վալղեյասի մոտ Վոկլյուզի մեջ ձանր ճանապարհային արգացմը դեղի ունեցած է 21 տարեկան երիտասարդ վարորդ մահացած է հոսանքահարությամբ, երբ իր ինքնաշարժը դուրս եկած է ճամփայեն եւ զարնված է էլեկտրական սյունիմը։ Ինքնաշարժի մեջ գտնվող 17 տարեկան ուղևորը ձանր վիճակով փոխադրված է հիվանդանոց, բրգարարները եւ ժանդամները միջամտած են, իսկ քննությունը կշարունակվի հասկանալու համար արգածի ճշգրիտ պատճառները։ Շաղոլ ավելի քան 600 ոչխարներ հարձակման զոհ։ Շաղոլի շրջանի մեջ Հովիվ մագահայտն է, որ իր ավելի քան 600 ոչխարներեն բաղկացած հոդը ենթարկված է Քիշադիջ կենդանիի հարձակման։ Կասկածները ուղված են Քայլի կամ վայրի շուներու վրա։ Հովիվը գխոսի մեծ վնասներու մասին, որովհետև կենդանիներեն շատերը վիրավորված են կամ սարսափահար եղած են։ Անգաբան չէ, որ իշխանությունները ավելի լուրջ վերաբերին նման հարձակումներու, որովհետև անոնք կվտանգեն հովիվներու աշխատանքը եւ անոնց ապրուստը։ Լագարդա դե մարիմեջ ինքնաշարժը վնասված է ռոկման խողովակը։ Լագարդա դե մարիմեջ ինքնաշարժը դուրս եկած է ջամփայեն եւ գոդրած է ռոկման կարևոր խողովակը, այս դեպքը խնդիր ստեղծած է դեղական հողագործներուն համար, որովհետեւ ճուրը ամրան այս շրջանին գենսական նշանակություն ունի։ Բադգամ մարմինները միջամտած են եւ վնասը կնահատելու ու նորոգումի աշխատանքները գազմագերբելու համար աշխատին։ Թյուլենի մեջ մարդ մահացած է իր էլեկտրական սայլիգի հրդեհեն։ Թյուլենի մեջ 67 տարեկան մարդ մահացած է, երբ իր էլեկտրական սայլակը հրդեհ բռնած է։ Դեպքը դեղի ունեցած է բնակարանի մեջ։ Հրշեջները արագ միջամտած են, բայց տղամարդուն կյանքը կարելի չէ եղած բրգել։ Քնությունը փածված է բարձելու համար, թե ինչպես սկսած է այդ հրդեհը։
Անցնենք Վալանս եւ Վալանսի դեղական ցանկը։ Ռոլերի վարպետները ցուցադրություն ուրած են Վալանսի մեջ ռոլերի սիրահարները հավաքված են բաղեցտեշ ծերնարկին համար։ Դարբեր քաղաքները եկած մասնագետներ ցուցադրած են իրենց հնարքները, ինչպես թրիչքներ, արագշարժումներ եւ արվեստական սահք։ Միջոցառումը մեծ հետաքրքրություն ստեղծած է թե երիտասարդներում, թե ընտանիքներում մոտ, իսկ կազմակերպիչները գուզեն, որ Վալանսը դառնա նաև քաղաքային մարզացևեր ու գենթանի վայրը գխոսվի նույնիսկ աբակային ռոլերի դասընթացներ կազմակերպելու մասին։ Walls and Love փողոցային արվեստը բացահայտվի։ Վալանսի մեջ դեղի ունեցած է Walls and Love փողոցային արվեստի ծերնարգը, նկարիչները եւ գրաֆիտի արվեստագետներ ստեղծած են մեծ որմնանկարներ, բադի նկարներ քաղաքի դարբեր վայրերում մեջ։ Այս նախագիծը կնպատակացրի քաղաքային տարածքները դարձնել ավելի քունավոր, գենթանի եւ բաց բոլորին համար։ Գազմագերբիչները գշեշտեն, որ փողոցային այս արվեստը միայն զարդարելու համար չէ, այլ նաև հաղորդակցություն եւ հասարակական արդահայդության ցև մնե։ Վալանսի հրշեջներու ավանդական բարահամտեսները Բալ դե Ֆլամ հետաձգված է եւ պիտի գայանա շաբաթ 12 սեպտեմբերին։ Նախաբես ծերնարգը չեղարկված էր, որովհետեւ շրջանի մեջ ձանր հրթեհներ դեղի ունեցած էին եւ հրշեջները ամբողջ ուժով ներգրավված էին այս միջամտություններու մեջ, սակայն սեպտեմբերին նախադեսված ծերնարգը պիտի ըլլա եւ նաեւ շնորհակալության եւ հանդիպման բահմա բնակչության եւ հրշեջներուն միջև։ Սեպտեմբեր 12 Բալ դե Ֆլամ։ Անցնելով Բուրլե Վալանս, սեպտեմբերին ինչ պետք է անել մեդիաթեքի մեջ։ Բուրլե Վալանսի մեդիաթեքը սեպտեմբերին կպատրաստ է հարուստ ծրագիրը երեխաներուն, ընտանիքներուն ու նաև մեծերուն համար։ Ծրագրի մեջ կան ընթերցումներ, խաղեր, ստեղծագործական աշխատանոցներ, գամուրջի խաղի հանդիպումներ եւ մշակութային բահեր։ Մեդիաթեքը գործի ըլլալ ոչ միայն քիրքերու վայր, այլ նաև հանդիպման, ուսման եւ ընկերային գաբի դարածքը։ Բուրլե Վալանսի մեջ սուսերա մարդիկները կպատրաստվին նոր դարաշրջանի։ Սերկլ դեսկրիմ Ռոդանյեն ագումպը գազմագերբե նախապատրաստական հանդիպումներ եւ ծանոթացման դասեր։ Մարզիչները գիհիշեցնեն, որ սուսերամարտը միայն առաքություն եւ ուժ չէ, այլ նաեւ գետրոնացում կպահանջի գարկաբահություն եւ հարգանք։ L'imaginaire Kraduna gpagvi. Sa Marcel Levalansi mech l'imaginaire Kraduna gpage irtnere dere gpadrastvi toshagi antselu isk vajarki ashghadanknere verchnagan puli mechen. Degatsinerun amar ais pagoma pokrik gorsvats mshagutayin vayri mnan gskatsvi vorovedev ait Kraduna dari nersharunak yegadze entertsogneru yev kirksironeru hantipman vayr. Հիմա գանցնենք քաղաքականության եւ նախաքաղաքական ընտրություններ 2027 թվականին։

տալ, որ գրնան խոսիլ բահբանողական ընդրողներուն հետ առանց ձայրահեղության երթալու։ Միաժամանակ ծախագոմյան ճակատին վրա Օլիվիե Ֆող բաշտոնաբես հայտարարած է իր տեխնազությունը, իսկ աչագոմյան թաշտի մեջ լողան ոգիե կշարունակե խոսիլ միասնական տեխնազուի քաղապարի մասին։ Շարունակեմ անցնելով գյուղատնտեսության բաժինը, հավապուծողները, հավբահողները հույս ունին նոր գյուղատնտեսական օրենքին վրա։ Ֆրանսայի հավապուծողները, հավբահողները գհուսան, որ նոր գյուղատնտեսական օրենքը պիտի օգնե իրենց գյուղի զարգացման։ Այսօր Ֆրանսայի մեջ սպառված հավի միսին մեծ մասը ներմուծված է Թուրսենգուկա եւ դեղական արտադրողները կբահանջեն ավելի հավասար պայմաններ։ Նոր օրենքը կգրնաճյուրացնել հավապուծարաններու ստեղծումը կամ ընդլայնումը։ Արտադրողները գսեն, որ նպատակն է ավելի շատ ֆրանսական արտադրություն ունենալ եւ նվազ գախում ունենալ ներմուծումեն։ Վերջին լուրս կվերաբերի առողջապահության, դաֆալգան, էֆերալգան եւ այլ տեղերու բահբանման ժամկետները գրնան երկարիլ։ Ֆրանսայի մեջ կքննարկվի որոշ տեղերու բահբանման ժամկետը երկարացնելու ձեռագիրմը, ուրեմն խոսքը հատկապես լայն օրենք գործածվող տեղերու մասին է, ինչպես դաֆալգան եւ էֆերալգան ցավազրգիչները եւ այլ բուժումներ։ Նպատակը ուրեմն տեղերու վատնումը նվազեցնելն է, ամեն տարի մեծ քանակությամբ տեղեր կնետվին, որովհետև անոնց վրա նշված ժամկետը անցած է, թեև մասնակիցներու համաձայն որոշ տեղեր գրնան դեռ անվտանգ եւ գործածելի մնալ, եւ այս փորձարկումը պիտի կատարվի վերահսկված ցևով, որբեսի առողջական ապահովությունը չվտանգվի։ Այսօրվա համար այսքան, ներսիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

չեմ պատկերացնում անգամ սեր ես ու պետք ես ինձ թե հերվում լինես կգամ դի ես երկում անգամ սեր ես ու պետք ես ինձ

ինչպես որ երկնքում է։ Մեր հնապազրի աղացը տուր մեզ այսօր և թող մեզ մեր պարտքերը, ինչպես եր մենք ենք թողնում մեր պարտաբաններին։ Եվ մի տան իր մեզ փորձության, այլ փրկիր մեզ չարից, քանզի քոնն է առկայությունը և զորությունը և փառքը հավիտյանս։ Ամեն։

Պոլի նոր փաշին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարկելի ունգնդիրներ բալանսի և բուղոլե բալանսի հայ պարեկորձական ընթանոր միությունը, ուրախությամբ կհայդարարե երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08-ը։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները և հաջելի բահեր անցնել չերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական գործունեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներին կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ պարեկորձական ընթանոր միության հետ հեռարձակելով 06-59-68-66-22 թիվին։ Միացեք մեզի և միասին ապրինք մարզական գեղեցիկ ու խանդավառ նոր արգածախնդրությունը հոբենդմենին մեզ ընտանիքին մեջ։ Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UCAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

0: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։ Արև սիրելուն գնդիրներ, Փաշինյան երկորդ աշխատանքային այցով մեկնած է Ղրղզիստան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Ղրղզիստանի մայրաքաղաք Բիշկեկի մեջ կմասնակցի Շանհայի համագործակցության գազմագերբության կատնաժողովի հանդիպման և անորդիրեն ներս կայանալիք միջոցառումներուն։ Բիշկեկի մեջ վաղը հանդիպում պիտի ունենան ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտին և Հայաստանի վարչապետը։ Այս մասին օգոստոս 28-ին հայտարարած էր ռուսիո նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով։ Աննշած էր, որ հանդիպման ընթացքին կողմերը պիտի քննարկեն Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցելու ցկտումներուն։ Ուշակովի խոսքով Մոսկվան նախկինին հայտնած է, որ Հայաստանը չի գրնար միաժամանակ ցկտիլ Եվրոպական միության անդամակցության և շարունակել մեծ օգուտներ ստանալ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում մեջ համագործակցություն են։ Ռուսիո նախագահի օգնականը նաև ընդգծած է, որ այս հարցը պետք է հանգուցալուծվի և գագնգալվի, որ Պուտին ու Փաշինյան այդ մասին խոսին։ Միաժամանակ, ըստ Ուշակովի, Կրեմլին մտահոգված է Հայաստանի մեջ ընդդիմության առաջնորդներու զանգվածային ցերպակալություններով։ Անմասնավորապես նշած է այն ընդդիմադիր գործիչները, որոնք կպաշտպանեն Ռուսիո և Հայաստանի միջև ավանդական պարիտրացիական հարաբերություններու ամրապնդումը։ Ուշակով հայտարարեց, որ այս նյութը նույնպես պիտի քննարկվի Պուտին-Փաշինյան հանդիպման ընթացքին, ընդգծելով, որ Հայաստանի իշխանություններու գործողությունները մտահոգություն կպատճառեն Մոսկվային։ Մոսկվա բարձրաստիճան տարբեր մակարդակներու վրա և տարբեր պաշտոնադարներու բեռնով գրեթե ամենօրյա դրությամբ կհայտարարի, որ Հայաստան չի գրնար միևնույն ադեն Եվրոպական միության և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային միջան գազմի մեջ գտնվիլ, շեշտելով, որ Հայաստանը պետք է հանրակը վերակայացնի ընդրություն կատարելով Եվրոպական և Եվրասիական միություններուն միջև։ Հայաստանի վարչապետը շաբաթասկիզբին ասկային ժողովի ամբիոնեն հայտարարեց, որ Երևան առաջիկայինս կսկսի Եվրոմիության անդամակցության Թիմումի գործընթացը։ Նշենք, թե Բիշկեկի այցի շրջանագետ ներս Նիկոլ Փաշինյան երկկողմ հանդիպումներ պիտի ունենա արտերկրի գործընկերներու հետ։ Կկատնաժողովին կմասնակցին 17 երկիրներու ղեկավարներ, որոնց կարգին են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Արդաքին գործոս նախարարության ղեկավար գազմը և արտերկրի մեջ Հայաստանի դիվանագետները այցելեցին Մարգարա Անցագետ։ Հայաստանի Հանրապետության արդաքին գործոս նախարարության ղեկավար գազմը և արտերկրի մեջ դիվանագիտական ծառայության մարմիններու ղեկավարները նախարար Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ այցելեցին Հայաստան-Թուրքիա սահմանի Մարգարա Անցագետ։ Դարեկան աշխատաժողովի շրջանակներում մեջ դեղի ունեցած այցելության ընթացքին Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հակոբյան ներկայացուց Անցագետի վերանորոգման և վերասարքավորման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները, ընդգծելով Անցագետի գործածության համար պատրաստ լալը։ Հայկական կողմը վերակառուցած է հայ-թրքական սահմանի Մարգարայի Անցագետը, ծախսելով շուրջ 1 միլիարդ դրամ, բայց սահմանի թրքական կողմեն Ալիջանի Անցագետը բանալ տագավին չեն շտաբեր։ Իսկ սահմանը երրորդ երկիրներու քաղաքացիներուն առջև ամենեն սեամ ժամանակներում մեջ բանալու պայմանավորվածությունը Երևանն ու Անկարան ցերկ բերած էին դեռ 2022 թվականին, այսինքն 4 տարի առաջ։ Մայիսի գեսերուն Հայաստանի արդաքին գործոս նախարարը հայտարարած էր, թե հայ-թրքական երկխոսությունը այնքան հասունացած է, որ որևէ բահու գրնալ լալ ամբողջական գարկավորում դնդեսական լուրջ ցերկբերումներով։ Նշենք, որ շաբաթավերջին Գյումրիի մեջ կայացավ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարության կենտրոնական մարմնի ղեկավար գազմի և արտերկրի մեջ դիվանագիտական ներկայացուցիչներու ղեկավարներու դարեկան աշխատաժողովի աշխատանքները։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան ընդգծած է այս տարվան դեսպանաժողովի ուղերձին կարևորությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ներառյալ դիվանագիտական ծառայությունը գտեվագողեն նոր փուլ։ Նախարար Միրզոյան ընդգծած է, որ եթե նախորդ տարվան օգոստոս 8-ին յետք նոր ձևաչափով գայացած քննարկման հիմնական ուղերձը հաստատված խաղաղության շարունակական ամրապնդման կարևորություններ, ապա այսօր խաղաղությունը արդեն իրողություն է նշած է ան։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարը կարևորած է Հայաստանի տարածաշրջանային փոխկապակցվածության ցանցին արդյունավետ կերպով համարգվելու նոր հերանգարները, նշելով, որ երկիրը այսօր ունի պատմական հնարավորություն և կառավարությունը այս ուղղությամբ հետևողական ճանկեր գործադրի։ Աշխատաժողովի ընթացքին քննարկված են նաև հարևան երկիրներու հետ հարաբերություններու գարգավորման և զարգացման, միջազգային գործընկերություններու խորացման ու գաբերու բազմազանացման հարցերը։ Անոնք անդրադարձած են նաև միջազգային և տարածաշրջանային զարգացումներուն ու բազմագոմ հարտակներու վրա Հայաստանի ներգրավվածության նոր առաջնահերթություններուն։ Ընդկաստանը գրնա Հայաստանին Հրալայ հրթիրներ մադագարարել։ Ընդկաստանի և Հայաստանը կխորացնեն ռազմական սարկավորումներու և համագարկերու վերապերող իրենց համագործակցությունը։ Երկիրները կքննարկեն Հայաստան Հրալայ հրթիրներու մադագարարումներու գարելիությունը։ Այս մասին հաղորդած է Անդիան Դեֆանս Ռեսերչ Վինգը։ Աղբյուրը հայտնած է, որ Հնդկաստան գրնա Հայաստանին առաջարկել Հրալայ հրթիրներ ու շուրջ 290 կիլոմետր գործողության շարավիղով տարբերակը։ Անոնք նաև դիտել դված են, որ ապագային հայկական պատվիրակությունը գրնա այցելել Հնդկաստան ուսումնական նախաձեռնություններ կատարելու նպատակով, նաև համագարկի զննություն և գործարկում իրականացնել։ Հայաստանի համար այս հրթիրները գրնա ընդառնալ անոր բարձր ճշգրտության հարվածային միջոցներու զինանոցի կարևոր համալրում։ Հրալայը փոքր հերահարության երկիր-երկիր դասակարգի հրթիր է, որ գրնա խոցել ծիրախներ 150-500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի Օրվան Լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ռադիո այսիրելի ունգանցիրներ, այսօր երկու շաբթի 31 օգոստոս եւ համաշխարհային դոները։ Ամսվան վերջին օրն է, միջազգային օրացույցի մեջ այսօր ունենք մագի պաշտոնական կարևոր նշումը նվիրված աֆրիկյան ազգում ունեցող ժողովուրդներուն, ինչպես նաև չափազանցումի, օվերդոզի հետևանքով մահերու գանխարգելման համաշխարհային իրազեկման օրը։ Իսկ աշխարհի 3 երկիրներ այսօր կնշեն իրենց ազգային կամ անկախության դոնը։ Աֆրիկյան ազգում ունեցող անձերու միջազգային օր International Day of People of African Descent, մագը ամեն տարի 31 օգոստոսին կնշե աֆրիկյան ազգում ունեցող անձերու միջազգային օրը։ Այսօրվան նպատակն է արժևորել աֆրիկյան սփյուռքի ժողովուրդներուն հսկայական ներդրումը մարդկության մշակույթին, գիտության եւ հասարակական կյանքի մեջ, միաժամանակ պայքարելով ցեղաբաշխության, ռասիզմի եւ խտրականության դեմ։ Մագը 2025-ին մինչև 2034 ժամանակաշրջանը հրճագած է աֆրիկյան ազգում ունեցող անձերու երկրորդ միջազգային տասնամյակ ճանաչում, արդարություն եւ զարգացում խորակրով։

31 օգոստոսը նաև չափազանցումի մասին իրազեկման միջազգային օրն է. International Overdose Awareness Day. Աշխարհի մեջ դմրեցուցիչ կամ տեղորայքային նյութերու չափազանց գործածության հետևանքով գործված կյանքերը հիշելու և գանխարգելման միջոցներու մասին իրազեկելու համար է այս օրը։ 2026-ի նշանապանն է 25 տարի անց դագավին անհրաժեշտ է։ Այս օրը ծնունդարած է Ավստրալիո մեջ, օգոստոս 31-ը հոն ծմրան վերջին օրն է, ուստի ընդունված է որպես հիշադակի օր, որուն անմիջապես կհաջորդե կարունը, հույսի և նոր սկիզբի խորհրդանիշը։ Աշխարհի տարբեր քաղաքներու մեջ այս գիշեր շենքեր և հուշարձաններ մանուշակագույն լույսով գլուսավորվին։ Այսօր Մալեզիան կնշե Հաղի Մերդեկան 31 օգոստոս 1957-ին Մալայայի Թաշնությունը անկախացավ Բրիտանիայեն։ Մերդեկա բառը կնշանակե ազատություն կամ անկախություն։ Մալեզիո Բեդության գազմավորման առանցին դարետարձը Մալեզիա Դեյ կնշվի 16 սեպտեմբերին։ Ղազախստանն այսօր կդոնե իր անկախությունը։ 31 օգոստոս 1991-ին Ղրղզստանի քերակույն խորհուրդը հրճագեց երկիրը անկախ և ինքնիշխան պետություն։ Ղրղզստանը կգտնվի պատմական Մեդաքսի ճանապարհի վրա, Եվրոպան ու Չինաստանը գաբող հին արևդրական ճանապարհներու խաչմերուկին։ Տրինիդադ և Թոբագոն նույնպես այսօր կնշեն իրենց անկախության օրը։ Կարիբյան այս երկիրը 31 օգոստոս 1962-ին անկախացավ Միացյալ Թագավորութենեն։ Երկիրը կազմված է երկու գլխավոր կղզիների՝ Տրինիդադ և Թոբագո, և աշխարհին տված է երաժշտական յուրահատուկ ժանրեր, որոնց շարքին է կալիպսոնը։ Սիրելի ուղդիրներ, այս 31 օգոստոսին օրացույցը մեզի գիհիշեցնե երեք կարևոր արժեքներ. մարդկային արժանապատվություն, կյանքի պաշտպանություն և ազատություն։ Մարդուն ձակումը երբեք պետք չէ խտրականության պատճառ դառնա, դժվարության մեջ գտնվող մարդը դադաստանի փոխարեն օգնության կարիք ունի, իսկ ժողովուրդներու ազատությունը մեզի գիհիշեցնե, թե անկախությունն ու խաղաղությունը պետք է ամեն օր պահպանել։ Թող այս նոր օրը մեզի դարձնե քիչ մ ավելի ուշադիր ուրիշին հանդեպ, քիչ մ ավելի երախտաբարդ մեր ունեցած ազատության համար և միշտ պատրաստ մարդկային կյանքը արժևորելու։ Լավ եղեք։

0: Balansi haygagan tsaynaspyurə radioan qenergayatsne Orvan Lurerə Parizi Aip FM-n.
1: Orvan Lurerə Sosi Sanosyan. Հարև սիրելի ունգնդիրներ, Փաշինյան Երգորիա աշխատանքային այցով մեկնած է Ղրղզիստան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Ղրղզիստանի մայրաքաղաք Բիշկեկի մեջ կմասնակցի Շանհայի համագործակցության գազմագերբության կատնաժողովի հանդիպման և անորդիրեն ներս կայանալիք միջոցառումներուն։ Բիշկեկի մեջ վաղը հանդիպում պիտի ունենան Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին և Հայաստանի վարչապետը։ Այս մասին օգոստոս 28-ին հայտարարած էր Ռուսիա նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով։ Աննշած էր, որ հանդիպման ընթացքին կողմերը պիտի քննարկեն Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցելու ցկտումներուն։ Ուշակովի խոսքով Մոսկվան նախկինին հայտնած է, որ Հայաստանը չի գրնար միաժամանակ ցկտիլ Եվրոպական միության անդամակցության և շարունակել մեծ օգուտներ ստանալ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում մեջ համագործակցություն են։ Ռուսիա նախագահի օգնականը նաև ընդգծած է, որ այս հարցը պետք է հանգուցալուծվի և գագնգալվի, որ Պուտին ու Փաշինյան այդ մասին խոսին։ Միաժամանակ, ըստ Ուշակովի, Կրեմլին մտահոգված է Հայաստանի մեջ ընդդիմության առաջնորդներու զանգվածային ձերբակալություններով, անմասնավորապես նշած է այն ընդդիմադիր գործիչները, որոնք կպաշտպանեն Ռուսիա և Հայաստանի միջև ավանդական պարիտրացիական հարաբերություններու ամրապնդումը։ Ուշակով հայտարարեց, որ այս նյութը նույնպես պիտի քննարկվի Պուտին-Փաշինյան հանդիպման ընթացքին, ընդգծելով, որ Հայաստանի իշխանություններու գործողությունները մտահոգություն կպատճառեն Մոսկվային։ Մոսկվա բարձրաստիճան տարբեր մակարդակներու վրա և տարբեր պաշտոնադարներու բեռնով Գրեթե ամենօրյա դրությամբ կհայտարարի, որ Հայաստան չի գրնար միևնույն ադեն Եվրոպական միության և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային միջան գազմի մեջ գտնվիլ, շեշտելով, որ Հայաստանը պետք է հանրակը վերակայացնի ընդրություն կատարելով Եվրոպական և Եվրասիական միություններուն միջև։ Հայաստանի վարչապետը շաբաթասկիզբին ասկային ժողովի ամբիոնեն հայտարարեց, որ Երևան առաջիկայն կսկսի Եվրոմիության անդամակցության Թիմումի գործընթացը։ Նշենք, թե Բիշկեկի այցի շրջանագետ ներս Նիկոլ Փաշինյան երկկողմ հանդիպումներ պիտի ունենա արտերկրի գործընկերներու հետ։ Կկատնաժողովին կմասնակցին 17 երկիրներու ղեկավարներ, որոնց կարգին են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Արդյակին գործոս նախարարության ղեկավար գազմը և արտերկրի մեջ Հայաստանի դիվանագետները այցելեցին Մարգարա Անցագետ։ Հայաստանի Հանրապետության արդյակին գործոս նախարարության ղեկավար գազմը և արտերկրի մեջ դիվանագիտական ծառայության մարմիններու ղեկավարները նախարար Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ այցելեցին Հայաստան-Թուրքիա սահմանի Մարգարա Անցագետ։ Դարեգան աշխատաժողովի շրջանակներում մեջ դեղի ունեցած այցելության ընթացքին Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հակոբյան ներկայացուց անցագետի վերանորոգման և վերասարքավորման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները ընդգծելով անցագետի գործածության համար պատրաստ լալը։ Հայկական կողմը վերակառուցած է հայ-թրքական սահմանի Մարգարայի անցագետը ծախսելով շուրջ 1 միլիարդ դրամ։ Բայց սահմանի թրքական կողմեն Ալիջանի անցագետը բանալ տագավին չեն շտաբեր։ Իսկ սահմանը երրորդ երկիրներու քաղաքացիներուն առջև ամենեն սեամ ժամանակներում մեջ բանալու պայմանավորվածությունը Երևանն ու Անկարան ցերկ բերած էին դեռ 2022 թվականին, այսինքն 4 տարի առաջ։ Մայիսի գեսերուն Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարը հայտարարած էր, թե հայ-թրքական երկխոսությունը այնքան հասունացած է, որ որևէ բահու գրնալ ամբողջական գարկավորում դնդեսական լուրջ ձեռքբերումներով։ Նշենք, որ շաբաթավերջին Գյումրիի մեջ կայացավ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարության կենտրոնական մարմնի ղեկավար գազմի և արտերկրի մեջ դիվանագիտական ներկայացուցիչներու ղեկավարներու Դարեգան աշխատաժողովի աշխատանքները։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան ընդգծած է այս տարվան դեսպանաժողովի ուղերձին կարևորությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ներառյալ դիվանագիտական ծառայությունը գտեվագոխեն նոր փուլ։ Նախարար Միրզոյան ընդգծած է, որ եթե նախորդ տարվան օգոստոս 8-ին միջկ նոր ծեվաչափով գայացած քննարկման հիմնական ուղերձը հաստատված խաղաղության շարունակական ամրապնդման կարևորություններ, ապա այսօր խաղաղությունը արդեն իրողություն է նշած է ան։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարը կարևորած է Հայաստանի տարածաշրջանային փոխկապակցվածության ցանցին արդյունավետ կերպով համարգվելու նոր հերանգարները, նշելով, որ երկիրը այսօր ունի պատմական հնարավորություն և կառավարությունը այս ուղղությամբ հետևողական չանքեր գործածրի։ Աշխատաժողովի ընթացքին քննարկված են նաև հարևան երկիրներու հետ հարաբերությունների գարգավորման և զարգացման, միջազգային գործընկերությունների խորացման ու գաբերու բազմազանացման հարցերը։ Անոնք անդրադարձած են նաև միջազգային և տարածաշրջանային զարգացումներուն ու բազմագոմ հարտակներու վրա Հայաստանի ներգրավվածության նոր առաջնահերթություններուն։ Հնդկաստանը գրնա Հայաստանին Հրալայ հրթիրներ մադագարարել։ Հնդկաստանը և Հայաստանը կխորացնեն ռազմական սարկավորումներու և համագարկերու վերապերող իրենց համագործակցությունը։ Երկիրները կքննարկեն Հայաստան Հրալայ հրթիրներու մադագարարումներու գարելիությունը, այս մասին հաղորդած է Անդիան Դեֆանս Ռեսերչ Վինգը։ Աղբյուրը հայտնած է, որ Հնդկաստան գրնա Հայաստանին առաջարկել Հրալայ հրթիրներ ու շուրջ 290 կիլոմետր գործողության շարավիղով տարբերակը։ Անոնք նաև դիտել դված են, որ ապագային հայկական պատվիրակությունը գրնա այցելել Հնդկաստան ուսումնական նախաձեռնություններ կատարելու նպատակով, նաև համագարկի զննություն և գործարկում իրականացնել։ Հայաստանի համար այս հրթիրները գրնա ընդառնալ անոր բարձր ճշգրտության հարվածային միջոցներու զինանոցի կարևոր համալրում։ Հրալայը փոքր հերահարության երկիր-երկիր դասակարգի հրթիր է, որ գրնա խոցել թիրախներ 150-500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Պոլի նոր փաշին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարգելի ունկնդիրներ, Վալանսի և Բուղոլե Վալանսի հայ բարեկորձական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել ճերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորձնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներին կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեկորձական ընդհանուր միության հետ հեռացայնելով 06-59-68-66-22 TV-ին։ Միացեք մեզի և միասին ապրինք մարզական գեղեցիկ ու խանդավառ նոր արգածախնդրությունը Հոպենտմենին մեծ ընտանիքին մեջ։ Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

Հարկելի ունկնդիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելականի գեղեցիկ Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարկելի ունկնդիրներ, Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունամ։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoastian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80.

Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուդական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու և զարգացնելով ընկերասիրությունը, բողոքնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Հարկելի ունգանցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ և ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05, ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն և հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն, արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Homenetmen de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Հոմենետմենը ձեզ կհրավիրե մասնակցելու գրպամարտի անվճար որսնական տասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, տասը բաց է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամատրվին հասցեն լաբատուար 48 rue Robert Val à Valence.

Ռադիո Այսիրելի ունգանցիրներ, այսօր 2/7/31 օգոստոս եւ ինչ կա չի գավալանսի ու շրջագայքի մեջ։ Կինեգործություն եւ քինի սփոսաշրջությունը նոր շունչ կուտա խաղողի այքիներուն ահավասիկ նորությունը հարավային դրոմի սյուտրոմ կինեգործական գալվածները գփորձեն իրենց գործունեությունը նոր ձևով զարգացնել։ Կինեգործները այլևս միայն քինի վաճարելով չեն սպաղվիր, այլ նաև այլցելուները գհրավիրեն իրենց այքիներու մեջ համտեսելու բացօթյա երեգոներու, շրջաբուդույտներու եւ մշակութային միջոցառումներու համար։ Այս մոդելում գոչվի քինի սփոսաշրջություն, օրինակ Ռուսե Լևինի մեջ Domain de la Bovad գալվածը այցելուներուն կներկայացնե խաղողի այքիները, քինին եւ դեղական պատմությունը։ Գազմագերբիչները գշեշտեն, որ այսօր այցելուն գուզե ոչ միայն քինի քնել, այլ նաեւ ապրիլ նոր փորձառությունը։ Միաժամանակ կխոսվի նաեւ Սյուզ լա Ռուսի մեջ Քինի սփոսաշրջության դամը ստեղծման մասին նպատակը պիտի ըլլա ամբողջ շրջանի քինեգործական հարստությունը ավելի դեսանելի դարձնել։

0: ընթացքին դրոմի և հարավային շրջաններու կինեգործական գալվածները գպազմացնեն երեգոյան իրենց ծրակ ծերնարկները խաղողի այքիներու մեջ գգազմագերպվին համերքներ, համդեսության երեգոներ, ճաշկերույթներ և պացոտյա հանդիպումներ։ Մոնտինի գալվածը գրինյան լեզադեմաղ կինեգործները և այլ արտադրողներ կփորձեն քինին գաբել երաժշտության, բնության և դեղական հյուրընկալության հետ։ Եվ այս ծերնարկները նաև միջոց են այցելուները մոտեցնելու արտադրողներուն և անոնց աշխատանքին։ Դեպքեր և արդարատադություն մեր շրջան են Վալղե ասի մեջ 21 դարեգան վարորդ մմահացած է։ Վալղե ասի մոտ Վոկլյուզի մեջ ձանր ճանաբարային արգացմը դեղի ունեցած է 21 դարեգան երիտասարդ վարորդ մմահացած է հոսանքահարությամբ, երբ իր ինքնաշարժը դուրս եկած է ճամփայեն և զարնված է էլեկտրական սյունիմը։ Ինքնաշարժի մեջ գտնվող 17 տարեկան ուղևորը ձանր վիճակով փոխադրված է հիվանդանոց, բրգարարները և ժանդամները միջամտած են, իսկ քննությունը կշարունակվի հասկանալու համար արգածի ճշգրիտ պատճառները։ Շաղոլ ավելի քան 600 ոչխարներ հարձակման զոհ։ Շաղոլի շրջանի մեջ Հովիվ մը գհայտնե, որ իր ավելի քան 600 ոչխարներ են պաղգացած հոդը ենթարկված է քիշադիջ կենդանիի հարձակման, կասկածները ուղված են քայլի կամ վայրի շուներու վրա, Հովիվը գխոսի մեծ վնասներու մասին, որովհետև կենդանիներեն շատերը վիրավորված են կամ սարսափահար եղած են, անգաբան չէ, որ իշխանությունները ավելի լուրջ վերաբերին նման հարձակումներու, որովհետև անոնք կվտանգեն հովիվներու աշխատանքը և անոնց ապրուստը։ Լագարդա դեմարի մեջ ինքնաշարժը վնասված է ողորմման խողովակը։ Լագարդա դեմարի մեջ ինքնաշարժը դուրս եկած է ճամփայեն և գոդրած է ողորմման կարևոր խողովակը, այս դեպքը խնդիր ստեղծած է դեղական հողագործներուն համար, որովհետև ջուրը ամրան այս շրջանին գենսական նշանակություն ունի։ Պատգամարմինները միջամտած են և վնասը քննադատելու ու նորոգումի աշխատանքները կազմակերպելու համար աշխատին։ Թյուլենի մեջ մարդ մահացած է իր էլեկտրական սայլիգի հրդեհեն։ Թյուլենի մեջ 67 տարեկան մարդ մահացած է, երբ իր էլեկտրական սայլակը հրդեհ բռնած է, դեպքը դեղի ունեցած է բնակարանի մեջ, հրշեջները արագ միջամտած են, բայց տղամարդու կյանքը կարելի չէ եղած բրգել, քննությունը բացված է բարձելու համար, թե ինչպես սկսած է այդ հրդեհը։ Անցնենք Վալանս և Վալանսի դեղական կյանքը։ Ռոլերի վարպետները ցուցադրություն արած են Վալանսի մեջ, ռոլերի սիրահարները հավաքված են բաղեցտեշ ծերնարկին համար։ Դարբեր քաղաքները եկած մասնագետներ ցուցադրած են իրենց հնարքները, ինչպես թրիչքներ, արագ շարժումներ և արվեստական սահք։ Միջոցառումը մեծ հետաքրքրությունը ստեղծած է թե երիտասարդներուն, թե ընտանիքներու մոտ, իսկ կազմակերպիչները գուզեն, որ Վալանսը դառնա նաև քաղաքային մարզացևեր ու գենթանի վայրը, գխոսվի նույնիսկ աբակային ռոլերի դասընթացներ կազմակերպելու մասին։ Walls and Love փողոցային արվեստը բացահայտվի։ Վալանսի մեջ դեղի ունեցած է Walls and Love փողոցային արվեստի ծերնարգը, նկարիչները և գրաֆիտի արվեստագետներ ստեղծած են մեծ որմնանկարներ, բադի նկարներ քաղաքի դարբեր վայրերու մեջ։ Այս նախագիծը կնպատակացրի քաղաքային տարածքները դարձնել ավելի քունավոր, կենդանի և բաց բոլորին համար։ Գազմագերբիչները գշեշտեն, որ փողոցային այս արվեստը միայն զարդարելու համար չէ, այլ նաև հաղորդակցություն և հասարակական արդահայդության ձև մնե։ Վալանսի հրշեջներու ավանդական բարահամտեսները բալ դե վլամ հետացկված է և պիտի գայանա շապատ 12 սեպտեմբերին։ Նախաբես ծերնարգը չեղարգված էր, որով հետև շրջանի մեջ ձանր հրթեհներ դեղի ունեցած էին և հրշեջները ամբողջ ուժով ներկրաված էին այս միջամտություններու մեջ, սակայն սեպտեմբերին նախադեսված ծերնարգը պիտի ըլլա և նաև շնորհակալության և հանդիպման բահմա բնակչության և հրշեջներուն միջև։ Սեպտեմբեր 12 բալ դե վլամ։ Անցնելով Բուղլե Վալանս, սեպտեմբերին ինչ պետք է անել մեդիաթեքի մեջ։ Բուղլե Վալանսի մեդիաթեքը սեպտեմբերին կպատրաստե հարուստ ծրագիրը երեխաներուն, ընտանիքներուն ու նաև մեծերուն համար։ Ծրագրի մեջ կան ընթերցումներ, խաղեր, ստեղծագործական աշխատանոցներ, գամուրջի խաղի հանդիպումներ և մշակութային բահեր։ Մեդիաթեքը գործի ըլլալ ոչ միայն քիրքերու վայր, այլ նաև հանդիպման, ուսման և ընկերային գաբի տարածքը։ Բուղլե Վալանսի մեջ սուսերա մարդիկները կպատրաստվին նոր դարեշրջանի։ Սեղկլ դեսկրիմ Ղոդանյեն ագումբը կգազմագերբե նախապատրաստական հանդիպումներ և ծանոթացման դասեր։ Մարզիչները կհիշեցնեն, որ սուսերամարտը միայն արագություն և ուժ չէ, այլ նաև կենտրոնացում կպահանջի գարկաբահություն և հարգանք։ L'imaginaire կրադունը գպագվի։ Սա Մարսել Լևալանսի մեջ L'imaginaire կրադունը գպագե իր թերները, դերը կպատրաստվի թոշակի անցնելու, իսկ վաճարքի աշխատանքները վերջնական փուլի մեջ են։ Դեղացիներուն համար այս փագումը փոքրիկ կործված մշակութային վայրի նման կսկացվի, որովհետև այդ կրադունը դարիներ շարունակ եղած է ընթերցողներու և քիրքսիրողներու հանդիպման վայր։ Հեմագանցնինք քաղաքականության և նախաքաղաքական ընտրություններ 2027 թվականի համար։ La Dauphine Libérée Terte այսօր ընդրաձ է կրել Էդուարդ Ֆիլիպի մասին, Էդուարդ Ֆիլիպ կփորձե վստահեցնել աջակողմյան ընդրողները։ 2027-ի նախաքաղաքական ընտրություններու նախապատրաստության մեջ նախկին վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպ կփորձե իր շուրջը համախմբել աջակողմյան և գետրոնական ընդրողները։ Ան մասնակցած է քաղաքական հավաքիմը, ուր ներկա էր նաև ներքին գործոց նախարար Ժեղալդ Դաղմանեն։ Երկու գործիչները կփորձեն ցույց տալ, որ գրնան խոսիլ բահբանողական ընդրողներուն հետ առանց ձայրահեղության երթալու։ Միաժամանակ ցախագոմյան ճակատին վրա Օլիվիե Ֆոր բաշտոնաբես հայտարարած է իր տեխնազությունը, իսկ աճագոմյան թաշտի մեջ Լոհան Վոկիե կշարունակե խոսիլ միասնական տեխնազույի քաղաքապետ բարի մասին։ Շարունակեմ անցնելով գյուղատնտեսության բաժինը, հավապուծողները, հավբահողները հույս ունին նոր գյուղատնտեսական օրենքին վրա։ Ֆրանսայի հավապուծողները, հավբահողները գհուսան, որ նոր գյուղատնտեսական օրենքը պիտի օգնե իրենց ջյուղի զարգացման։ Այսօր Ֆրանսայի մեջ սպարված հավի միսին մեծ մասը ներմուծված է Թուրսենգուկա և դեղական արտադրողները կբահանջեն ավելի հավասար պայմաններ։ Նոր օրենքը կգրնաճյուրացնել հավապուծարաններու ստեղծումը կամ ընդլայնումը։ Արտադրողները գսեն, որ նպատակն է ավելի շատ ֆրանսական արտադրություն ունենալ և նվազ գաղում ունենալ ներմուծում են։ Վերջին լուրս կվերաբերի առողջապահության, դաֆալգան, էֆերալգան և այլ տեղերու պահպանման ժամկետները գրնան երկարիլ։ Ֆրանսայի մեջ կքննարկվի որոշ տեղերու պահպանման ժամկետը երկարացնելու ձրագիրը, ուրեմն խոսքը հատկապես լայնորեն գործածվող տեղերու մասին է, ինչպես դաֆալգան և էֆերալգան ցավազրկիչները և այլ բուժումներ։ Նպատակ ուրեմն թեղերու վատնումը նվազեցնելն է, ամեն դարի մեծ կանագությամբ թեղեր գնետվին, որով հետև անոնց վրա նշված ժամկետը անցած է, թեև մասնակետներու համաձայն որոշ թեղեր գրնան թեր անվտանգ և գործածելի մնալ։ Եվ այս փորձարկումը պիտի կատարվի վերահսկված ձևով, որպեսզի առողջական ապահովությունը չվտանգվի։ Այսօրվա համար այսքան, ներ սիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։
1: Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.
2: Հրաշքնունի հստակ, անունու ազգանուն, երբ ծնվում է քեզնից մեկը, թող որ ես աշխարում, ամեն փոքրիկ անուն,

օդակ, և որսից բրկված մի գազանի պես, գորշայացքների պատնեշի միջով, ոտքի տակ ոչինչ,

դու կարծում ես այդ անձրերն արտասնում պատում հանից, ատրպեջանքի խոսկին են գլրվում, ատիկ, ատիկ, գլրվում են ուսում են ապակուց ապում են ծած, այդ խոսկերը որսում են իմ երկիմ են ուշացած, ու մետ էտ խոստովան կտապսեսում կտիմ շացած, սերկում են են ուկ է, ու գաղտիկ է չպացված, բագոց երշան կատապներ, դեն էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ էլ

Ես հիմա նոր հասկանում եմ ամսածը, եթե ես դերի այս ամենը հատվություն էի գործած մեղքերի, անաչիկ և աշունը բախներին որ գործերի, դա ջահելի մի խենտսին էր, որ երբեք ես չերի, ես գիտեմ երջանկությունը մեկ անգամ է արեցելում, իսկ հետը երբ հեռանում է, այս հետ ունցն է իր թողնում, ու հետո ամբոս կյանքում մենք նրան ենք որոնում, այն ասեմ, որ նա թողնում է, կյանքում ոչ ոք

Անիմաստության խորտակվող իմ նավը, նորից բրկության ափինը զարնվում, երբ վերարկուով քնած զավակներս մեկ-մեկ արթնանում ու ինձ են նայում, նրանց աչկերի արկայծող լույսերը ոգու սառույցի կեղևն են փշրում, անկարողության օգում կապանքները, երբ կյանքս նորից իմաստը որում։

հետաքրքրես երբեք։ Ես եմ քո հավատարիմ ընկերել, մեր ու հերբում ինչ որ մի զան, խարագաշներին հավակում, շոշնջած մեխնիկ քո սրտում, մի տխրի ես եմ քո ընկերել, մեր ու հերբում ինչ որ մի զան, խարագաշներին հավակում, կտանին ակես որջապես,

ասում են, որ այստեղից բոլորովին մենակ է։ Մարդ միշտ պետք է մեկին ունենա իր կողքին, Ֆեդմրանը և Կուրտը, և Գարնանը, և աշխարհը զուգված է, և Ամրանը, և Զոքը։

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, 97.8 FM.

Ռադիո Այսիրելի ունգանցիրներ, այսօր երկու շաբթի 31 օգոստոս եւ համաշխարհային դոները։ Ամսվան վերջին օրն է, միջազգային օրացույցի մեջ այսօր ունենք Մագի Բաշտոնական կարևոր նշումը նվիրված Աֆրիկյան ազգում ունեցող ժողովուրդներուն, ինչպես նաև չափազանցումի, օվերդոզի հետևանքով մահերու գանխարգելման համաշխարհային իրազեկման օրը։ Իսկ աշխարհի 3 երկիրներ այսօր կնշեն իրենց ազգային կամ անկախության դոնը։ Աֆրիկյան ազգում ունեցող անցերու միջազգային օր International Day of People of African Descent, ՄԱԳ-ը ամեն տարի 31 օգոստոսին կնշե Աֆրիկյան ազգում ունեցող անցերու միջազգային օրը։ Այսօրվան նպատակն է արժևորել Աֆրիկյան սփյուռքի ժողովուրդներուն հսկայական ներդրումը մարդկության մշակույթին, քիդության եւ հասարակական կյանքի մեջ, միաժամանակ պայքարելով ցեղաբաշխության, ռասիզմի եւ խտրականության թեմ։ ՄԱԳ-ը 2025-ին մինչև 2034 ժամանակաշրջանը հրճագած է Աֆրիկյան ազգում ունեցող անձերու երկրորդ միջազգային տասնամյակ ճանաչում, արդարություն եւ զարգացում խորագրով։

31 օգոստոսը նաև չափազանցումի միասին չափազանցումի մասին իրազեկման միջազգային օրն է. International Overdose Awareness Day. Աշխարի մեջ դմրեցուցիչ կամ տեղորայքային նյութերու չափազանց գործածության հետևանքով գործված կյանքերը հիշելու և գանխարգելման միջոցներում մասին իրազեկելու համար է այս օրը։ 2026-ի նշանապանն է 25 տարի անց դագավին անհրաժեշտ է։ Այս օրը ծնունդ առած է Ավստրալիո մեջ, օգոստոս 31-ը հոն ցմրան վերջին օրն է, ուստի ընդունված է որպես հիշադակի օր, որուն անմիջապես կհաջորդե կարունը, հույսի և նոր սկիզբի խորհրդանիշը։ Աշխարի տարբեր քաղաքներու մեջ այս գիշեր շենքեր և հուշարձաններ մանրշակագույն լույսով գլուսավորվին։ Այսօր Մալեզիան կնշե հաղի մերդեկան 31 օգոստոս 1957-ին Մալայայի Թաշնությունը անկախացավ Բրիտանիայեն։ Մերդեկապարը կնշանակե ազատություն կամ անկախություն։ Մալեզիո պետության կազմավորման առանցին դարետարձը Մալեզիա Դեյ կնշվի 16 սեպտեմբերին։ Ղազախստանն այսօր կդոնե իր անկախությունը։ 31 օգոստոս 1991-ին Ղրղզստանի քերակույն խորհուրդը հրճագեց երկիրը անկախ և ինքնիշխան պետություն։ Ղրղզստանը կգտնվի պատմական Մեդաքսի ճանապարհի վրա, Եվրոպան ու Չինաստանը գաբող հին արևդրական ճանապարհներու խաչմերուկին։ Տրինիդադ և Թոբագոն նույնպես այսօր կնշեն իրենց անկախության օրը։ Կարիբյան այս երկիրը 31 օգոստոս 1962-ին անկախացավ Միացյալ Թագավորութենեն։ Երկիրը կազմված է երկու գլխավոր կղզիների՝ Տրինիդադ և Թոբագո, և աշխարհին տված է երաժշտական յուրահատուկ ժանրեր, որոնց շարքին է կալիպսոն։ Սիրելի ուղդիրներ, այս 31 օգոստոսին օրացույցը մեզի գիհիշեցնե երեք կարևոր արժեքներ. մարդկային արժանապատվություն, կյանքի պաշտպանություն և ազատություն։ Մարդուն ձակումը երբեք պետք չէ խտրականության պատճառ դառնա, դժվարության մեջ գտնվող մարդը դադաստանի փոխարեն օգնության կարիք ունի, իսկ ժողովուրդներու ազատությունը մեզի գիհիշեցնե, թե անկախությունն ու խաղաղությունը պետք է ամեն օր պահպանել։ Թող այս նոր օրը մեզի դարձնե քիչ մ ավելի ուշադիր ուրիշին հանդեպ, քիչ մ ավելի երախտաբարդ մեր ունեցած ազատության համար և միշտ պատրաստ մարդկային կյանքը արժևորելու։ Լավ եղեք։

0: Վալանսի հայկական ցայնոսփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այդ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։ Հարև սիրելի ընկերներ։ Փաշինյան Երգորիա աշխատանքային այցով մեկնած է Ղրղզիստան։ Հայաստանի Հանրապետության Վարշավայի Ղրղզիստանի վայրաքաղաք Բիշկեկի մեջ կմասնակցի Շանհայի համագործակցության գազմագերբության կակատնաժողովի հանդիպման եւ անորդիրեն ներս կայանալիք միջոցառումներուն։ Բիշկեկի մեջ վաղը հանդիպում պիտի ունենան Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին եւ Հայաստանի վարչապետը։ Այս մասին օգոստոս 28-ին հայտարարած է Ռուսիա նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով։ Աննշած էր, որ հանդիպման ընթացքին կողմերը պիտի քննարկեն Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցելու ցկտումներուն։ Ուշակովի խոսքով Մոսկվան նախկինին հայտնած է, որ Հայաստանը չի գրնար միաժամանակ ցկտիլ Եվրոպական միության անդամակցության և շարունակել մեծ օգուտներ ստանալ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում մեջ համագործակցենեն։ Ռուսիա նախագահի օգնականը նաև ընդգծած է, որ այս հարցը պետք է հանգուցալուծվի և գագնգալվի, որ Պուտին ու Փաշինյան այդ մասին խոսին։ Միաժամանակ, ըստ Ուշակովի, Կրեմլին մտահոգված է Հայաստանի մեջ ընդդիմության առաջնորդներու զանգվածային ձերբակալություններով։ Անմասնավորապես նշած է այն ընդդիմադիր գործիչները, որոնք կպաշտպանեն Ռուսիա և Հայաստանի միջև ավանդական պարիտրացիական հարաբերություններու ամրապնդումը։ Ուշակով հայտարարեց, որ այս նյութը նույնպես պիտի քննարկվի Պուտին-Փաշինյան հանդիպման ընթացքին, ընդգծելով, որ Հայաստանի իշխանություններու գործողությունները մտահոգություն կպատճառեն Մոսկվային։ Մոսկվա բարձրաստիճան տարբեր մակարդակներու վրա և տարբեր պաշտոնադարներու բեռնով գրեթե ամենօրյա դրությամբ կհայտարարի, որ Հայաստան չի գրնար միևնույն ադեն Եվրոպական միության և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային միջան գազմի մեջ գտնվիլ, շեշտելով, որ Հայաստանը պետք է հանրակը վերակայացնի ընդրություն կատարելով Եվրոպական և Եվրասիական միություններուն միջև։ Հայաստանի վարչապետը շաբաթասկիզբին ասկային ժողովի ամբիոնեն հայտարարեց, որ Երևան առաջիկայն կսկսի Եվրոմիության անդամակցության թիմումի գործընթացը։ Նշենք, թե Բիշկեկի այցի շրջանագետ ներս Նիկոլ Փաշինյան երկկողմ հանդիպումներ պիտի ունենա արտերկրի գործընկերներու հետ։ Կկատնաժողովին կմասնակցին 17 երկիրներու ղեկավարներ, որոնց կարգին են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Արդակին գործոս նախարարության ղեկավար գազմը և արտերկրի մեջ Հայաստանի դիվանագետները այցելեցին Մարգարա Անցագետ։ Հայաստանի Հանրապետության արդակին գործոս նախարարության ղեկավար գազմը և արտերկրի մեջ դիվանագիտական ծառայության մարմիններու ղեկավարները նախարար Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ այցելեցին Հայաստան-Թուրքիա սահմանի Մարգարա Անցագետ։ Դարեգան աշխատաժողովի շրջանակներում մեջ դեղի ունեցած այցելության ընթացքին Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հակոբյան ներկայացուց ցանցագետի վերանորոգման և վերասարքավորման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները ընդգծելով ցանցագետի կորձածության համար պատրաստ լալը։ Հայկական կողմը վերակառուցած է հայ-թրքական սահմանի Մարգարայի ցանցագետը ծախսելով շուրջ 1 միլիարդ դրամ, բայց սահմանի թրկական գոմեն Ալիջանի անցագետը բանալ տագավին չեն շտաբեր։ Իսկ սահմանը երրորդ երկիրներու քաղաքացիներուն առջև ամենեն սեամ ժամանակներում մեջ բանալու պայմանավորվածությունը Երևանն ու Անկարան ցերկ վերած էին թեր 2022 թվականին, այսինքն 4 տարի առաջ։ Մայիսի գեսերուն Հայաստանի արդակին գործոս նախարարը հայտարարած էր, թե հայ-թրքական երկխոսությունը այնքան հասունացած է, որ որևէ բահու գրնալ լալ ամբողջական գարկավորում դնդեսական լուրջ ձեռքբերումներով։ Նշենք, որ շաբաթավերջին Գյումրիի մեջ կայացավ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարության կենտրոնական մարմնի ղեկավար գազմի և արտերկրի մեջ դիվանագիտական ներկայացուցիչներու ղեկավարներու դարեգան աշխատաժողովի աշխատանքները։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան ընդգծած է այս տարվան դեսպանաժողովի ուղերձին կարևորությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ներառյալ դիվանագիտական ծառայությունը գտեվագող է նոր փուլ։ Նախարար Միրզոյան ընդգծած է, որ եթե նախորդ տարվան օգոստոս 8-ին յետք նոր ձևաչափով գայացած քննարկման հիմնական ուղերձը հաստատված խաղաղության շարունակական ամրապնդման կարևորությունն էր, ապա այսօր խաղաղությունը արդեն իրողություն է նշած է ան։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարը կարևորած է Հայաստանի տարածաշրջանային փոխկապակցվածության ցանցին արդյունավետ կերպով համարգվելու նոր հերանգարները, նշելով, որ երկիրը այսօր ունի պատմական հնարավորություն և կառավարությունը այս ուղղությամբ հետևողական չանքեր գործադրի։ Աշխատաժողովի ընթացքին քննարկված են նաև հարևան երկիրներու հետ հարաբերությունների գարգավորման և զարգացման, միջազգային գործընկերությունների խորացման ու գաբերու բազմազանացման հարցերը։ Անոնք անդրադարձած են նաև միջազգային և տարածաշրջանային զարգացումներուն ու բազմագողմ հարտակներու վրա Հայաստանի ներգրավվածության նոր առաջնահերթություններուն։ Հնդկաստանը գրնա Հայաստանին Հրալայ հրթիրներ մադագարարել։ Հնդկաստանի և Հայաստանը կխորացնեն ռազմական սարկավորումներու և համագարկերու վերապերող իրենց համագործակցությունը։ Երկիրները կնարգեն Հայաստան Հրալայ հրթիրներու մադագարարումներու գարելիությունը։ Այս մասին հաղորդած է Անդիան դեֆանս ռեսերչ վինգը։ Աղբյուրը հայտնած է, որ Հնդկաստան գրնա Հայաստանին առաջարկել Հրալայ հրթիրներ ու շուրջ 290 կիլոմետր գործողության շարավիղով տարբերակը։ Անոնք նաև դիտել դված են, որ ապակային հայկական պատվիրակությունը գրնա այցելել Հնդկաստան ուսումնական նախաձեռնություններ կատարելու նպատակով, նաև համագարկի զննություն և գործարկում իրականացնել։ Հայաստանի համար այս հրթիրները գրնան դառնալ անոր բարձր ճշգրտության հարվածային միջոցներու զինանոցի կարևոր համալրում։ Հրալայը փոքր հերահարության երկիր-երկիր դասակարգի հրթիր է, որ գրնա խոցել թիրախներ 150-500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ձեզ շնորհակալ։

Խնդիրներ, այժմ ձեր ուշադրության կհանձնենք ռադիոյի հայտարարություններ։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելականի գեղեցիկ Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարի շրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարակությունը նոր ծերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55 TV-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենեթմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Սարկելի ունգանցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եղեղեցվո Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար գազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ և ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05, ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն և հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն, արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39. L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home Management de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni. À l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի հոմենետմենացես գհրավիրը մասնակցելու գրպամարդի անվջար որսնագան տասի, 5-7-ի, 17 սեպտեմպերին ժամը 18.45-ին, տասպաց է 8 դարեգան են սկսյան, որցարու մարզիչներու հսկողությամբ իսկան հրաժեշտ բարակաները կդրամացրվին հասցեն լաբատուար 48 ըղույու Ռոբերտ Վալ, Վալանս։

Պոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարկելի ունգնդիրներ Վալանսի և բուղոլե Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, ուրախությամբ կհայտարարե երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 18:00-ը։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները և հաջելի բահեր անցնել ճերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական գործունեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներին կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեգործական ընդհանուր միության հետ հեռացայնելով 06-59-68-66-22 թիվին։ Միացեք մեզի և միասին ապրինք մարզական գեղեցիկ ու խանդավառ նոր արգածախնդրությունը Հոպենատմենին մեծ ընտանիքին մեջ։ Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-lès-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous.

Ռադիոյի սիրելի ուղդիրներ, այսօր 2/7/31 օգոստոս եւ ինչ կա չի գավալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Կինեգործություն եւ քինի սփոսաշրջությունը նոր շունչ կուտա խաղողի այքիներուն ահավասիկ նորությունը։ Հարավային դրոմի սյուտրոմ կինեգործական գալվածները գփորձեն իրենց գործունեությունը նոր ձևով զարգացնել։ Կինեգործները այլևս միայն քինի վաճարելով չեն սպաղվիր, այլ նաեւ այլցելուները գհրավիրեն իրենց այքիներուն մեջ համտեսելու բացօթյա երեգոներու, շրջաբուդույտներու եւ մշակութային միջոցառումներու համար։ Այս մոդելում գոչվի քինի սփոսաշրջություն, օրինակ Ռուսելևինի մեջ Domaine de la Bovad գալվածը այցելուներուն կներկայացնե խաղողի այքիները, քինին եւ դեղական պատմությունը։ Գազմագերբիչները գշեշտեն, որ այսօր այցելուն գուզե ոչ միայն քինի քնել, այլ նաեւ ապրիլ նոր փորձառությունը։ Միաժամանակ կխոսվի նաեւ Suze la Russie մեջ Քինի սփոսաշրջության դամը ստեղծման մասին, նպատակը պիտի ըլլա ամբողջ շրջանի կինեգործական հարստությունը ավելի դեսանելի դարձնել։ Ամռան ընթացքին դրոմի եւ հարավային շրջաններու կինեգործական գալվածները կբազմացնեն երեգոյան իրենց ծերնարկները, խաղողի այքիներու մեջ կգազմագերպվին համերգներ, համդեսության երեգոներ, ճաշկերույթներ եւ բացօթյա հանդիպումներ։ Մոնտինի գալվածը Գրինյան լեզամե լեզադեմար կինեգործները եւ այլ արտադրողներ կփորձեն քինին գաբել երաժշտության, բնության եւ դեղական հյուրընկալության հետ։ Եվ այս ցերնարկները նաեւ միջոց են այցելուները մոտեցնելու արտադրողներուն եւ անոնց աշխատանքին։ Դեպքեր եւ արդարադատություն մեր շրջանեն Վալղեյասի մեջ 21 տարեկան վարորդ մահացած է։ Վալղեյասի մոտ Վոկլյուզի մեջ ձանր ճանապարհային արգացմը դեղի ունեցած է 21 տարեկան երիտասարդ վարորդ մահացած է հոսանքահարությամբ, երբ իր ինքնաշարժը դուրս եկած է ճամփայեն եւ զարնված է էլեկտրական սյունիմը։ Ինքնաշարժի մեջ գտնվող 17 տարեկան ուղևորը ձանր վիճակով փոխադրված է հիվանդանոց, բրգարարները եւ ժանդամները միջամտած են, իսկ քննությունը կշարունակվի հասկանալու համար արգածի ճշգրիտ պատճառները։ Շաղոլ ավելի քան 600 ոչխարներ հարձակման զոհ։ Շաղոլի շրջանի մեջ Հովիվ մագահայտնե, որ իր ավելի քան 600 ոչխարներեն բաղկացած հոդը ենթարկված է Քիշադիջ կենթանիի հարձակման, կասկածները ուղված են Քայլի կամ վայրի շուներու վրա։ Հովիվը գխոսի մեծ վնասներու մասին, որովհետև կենթանիներեն շատերը վիրավորված են կամ սարսափահար եղած են, անգաբան չէ, որ իշխանությունները ավելի լուրջ վերաբերին նման հարձակումներու, որովհետև անոնք կվտանգեն հովիվներու աշխատանքը եւ անոնց ապրուստը։ Լագարդա դե մարիմեջ ինքնաշարժը վնասված է մորոկման խողովակը։ Լագարդա դե մարիմեջ ինքնաշարժը դուրս եկած էր ճամփայեն եւ գոդրած է որոկման կարևոր խողովակը, այս

0: դեպքը խնդիրը ստեղծած է դեղական հողագործներուն համար, որովհետև ճուրը ամրան այս շրջանին գենսական նշանակություն ունի։ Պատգամարմինները միջամտած են եւ վնասը կնահատելու ու նորոգումի աշխատանքները կազմակերպելու համար աշխատին։ Տյուլենի մեջ մարդ մահացած է իր էլեկտրական սայլիգի հրդեհեն։ Չուլենի մեջ 67 տարեկան մարդ մահացած է, երբ իր էլեկտրական սայլակը հրդեհ բռնած է։ Դեպքը դեղի ունեցած է բնակարանի մեջ։ Հրշեջները արագ միջամտած են, բայց տղամարդու կյանքը կարելի չէ եղած բրգել։ Քնությունը բացված է բարձելու համար, թե ինչպես սկսած է այդ հրդեհը։ Անցնենք Վալանս եւ Վալանսի դեղական կյանքը։ Ռոլերի վարպետները ցուցադրություն ուրած են Վալանսի մեջ, ռոլերի սիրահարները հավաքված են բաղեցտեշ ծերնարկին համար։ Դարբեր քաղաքները եկած մասնագետներ ցուցադրած են իրենց հնարքները, ինչպես թրիչքներ, արագ շարժումներ եւ արվեստական սահք։ Միջոցառումը մեծ հետաքրքրություն ստեղծած է թե երիտասարդներուն, թե ընտանիքներուն մոտ, իսկ կազմակերպիչները գուզեն, որ Վալանսը դառնա նաև քաղաքային մարզացևեր ու գենթանի վայրը գխոսվի նույնիսկ աբակային ռոլերի տասընթացքներ կազմակերպելու մասին։ Walls and Love փողոցային արվեստ կբացահայտվի։ Վալանսի մեջ դեղի ունեցած է Walls and Love փողոցային արվեստի ծերնարգը, նկարիչները եւ գրաֆիտի արվեստագետներ ստեղծած են մեծ որմնանկարներ, բադի նկարներ քաղաքի դարբեր վայրերու մեջ։ Այս նախագիծը կնպատակացրի քաղաքային տարածքները դարձնել ավելի քունավոր, գենթանի եւ բաց բոլորին համար։ Գազմագերվիչները գշեշտեն, որ փողոցային այս արվեստը միայն զարդարելու համար չէ, այլ նաև հաղորդակցություն եւ հասարակական արդահայդության ձև մնե։ Վալանսի հրշեջներու ավանդական բարահամտեսները բալ դե ֆլամ հետացկված է եւ պիտի գայանա շապատ 12 սեպտեմբերին։ Նախապես ծերնարգը չեղարկված էր, որովհետեւ շրջանի մեջ ձանր հրդեհներ դեղի ունեցած էին եւ հրշեջները ամբողջ ուժով ներգրավված էին այս միջամտություններու մեջ, սակայն սեպտեմբերին նախադեսված ծերնարգը պիտի ըլլա եւ նաեւ շնորհակալության եւ հանդիպման բահմա բնակչության եւ հրշեջներուն միջև։ Սեպտեմբեր 12 Բալդեֆլամ։ Անցնելով Բուրլե Վալանս, սեպտեմբերին ինչ պետք է անել մեդիաթեքի մեջ։ Բուրլե Վալանսի մեդիաթեքը սեպտեմբերին կպատրաստ է հարուստ ծրագիրը երեխաներուն, ընտանիքներուն ու նաև մեծերուն համար։ Ծրագրի մեջ կան ընթերցումներ, խաղեր, ստեղծագործական աշխատանոցներ, գամուրջի խաղի հանդիպումներ եւ մշակութային բահեր։ Մեդիաթեքը գործի ըլլալ ոչ միայն քիրքերու վայր, այլ նաև հանդիպման, ուսման եւ ընկերային գաբի դարածքմա։ Բուրլե Վալանսի մեջ սուսերա մարդիկները կպատրաստվին նոր դարաշրջանի։ Սերկլ դեսկրիմ Ռոդանյեն ագումպը գգազմագերբե նախապատրաստական հանդիպումներ եւ ծանոթացման դասեր։ Մարզիչները գիհեցնեն, որ սուսերամարտը միայն արագություն եւ ուժ չէ, այլ նաեւ գետրոնացում կբանջի գարկաբահություն եւ հարգանք։ L'imaginaire Kraduna gpagvi. Sa Marcel Levalansi mech l'imaginaire Kraduna gpage irtnere dere gpadrastvi toshagi antselu isk vajarki ashghadanknere verchnagan puli mechen. Degatsinerun amar ais pagumo pokrik korsvats mshagutayin vayri mnan gskatsvi, vorovedev ait Kraduna dari ner sharunak yegadze entertsogneru yev kirksironeru hantipman vayr. Հիմա գանցնենք քաղաքականության եւ նախաքաղաքական ընտրություններ 2027 թվականի համար։ La Dauphine Libérée Terta այսօր ընդրադե կրել Էդուարդ Ֆիլիպի մասին։ Էդուարդ Ֆիլիպը փորձ է վստահեցնել աչագոմյան ընդրողները։ 2027-ի նախաքաղաքական ընտրությունների նախապատրաստության մեջ նախկին վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպը կփորձի իր շուրջը համախմբել աչագոմյան եւ գետրոնական ընդրողները, Ան մասնակցած է քաղաքական հավաքիմը, ուր ներկա էր նաև ներքին գործոց նախարար Ժեգալդ Դաղմանեն, երկու գործիչները կփորձեն ցույց տալ, որ գրնան խոսիլ բահբանողական ընդրողներուն հետ առանց ձայրահեղության երթալու։ Միաժամանակ ցախագոմյան ճակատին վրա Օլիվիե Ֆոր բաշտոնաբես հայտարարած է իր տեխնազությունը, իսկ ճակագոմյան թաշտի մեջ լողան ոքի է կշարունակե խոսիլ միասնական տեխնազույի քաղապարի մասին։ Շարունակեմ անցնելով գյուղադնդեսության բաժինը, հավապուծողները, հավբահողները հույս ունին նոր գյուղադնդեսական օրենքին վրա։ Ֆրանսայի հավապուծողները, հավբահողները գհուսան, որ նոր գյուղադնդեսական օրենքը պիտի օգնե իրենց ջուղի զարգացման։ Այսօր Ֆրանսայի մեջ սպառված հավի միսին մեծ մասը ներմուծված է Թուրսենգ ու կա և դեղական արդատրոները գբահան չեն ավելի հավասար բայմաններ։ Նոր օրենքը գրնաճյուրացնել հավապուծարաններու ստեղծումը կամ ընդլայնումը։ Արդատրոները գսեն, որ նպատակն է ավելի շատ ֆրանսական արդատրություն ունենալ և նվազ գախում ունենալ ներմուծում են։ Վերջին լուրս կվերապերի առողջապահության, դաֆալգան, էֆերալգան և այլ տեղերու բահբանման ժամկետները գրնան երգարիլ։ Ֆրանսայի մեջ կքննարկվի որոշ տեղերու բահբանման ժամկետը երգարացնելու ձրակիրմը, ուրեմն խոսքը հատկապես լայնորեն գործածվող տեղերու մասին է, ինչպես դաֆալգան և էֆերալգան ցավազրգիչները և այլ բուժումներ։ Նպատակ ուրեմն տեղերու վատնումը նվազեցնելն է, ամեն տարի մեծ քանակությամբ տեղեր կնետվին, որովհետև անոնց վրա նշված ժամկետը անցած է, թեև մասնակիցներու համաձայն որոշ տեղեր գրնան դեռ անվտանգ և գործածելի մնալ։ Եվ այս փորձարկումը պիտի կատարվի վերահսկված ձևով, որպեսզի առողջական ապահովությունը չվտանգվի։ Այսօրվա համար այսքան, ներսիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։
1: Une radio, votre radio. Radio A 97.8.

երազիդ ես կոս, կպահեմ ես կեզ, ներկել էի բաց, կապույտ գույնով,

21 տարի ամուսնացած էի, երբ օր մտիգինս ուզեց, որ ուրիշ կին մը ընտրիքի դանիմ եւ անգեալ շարժաբատ գերի, գբատմե խելահաս ամուսին մը։ Կես շատ գսիրեմ, շարունակեց դիգինս, բայց գիտեմ, թե այդ կինն ալ քեզ գսիրե եւ գուզե քեզի հետ ժամանակ անցնել։ Այդ մյուս գինը մայրս էր, որուն հետ դիգինս գուզեր, որ ես ժամանակ անցնեի։ Ան 19 տարի է այրի էր, բայց խոստովանելու եմ, թե կորձիս պահանջկը եւ ընտանիքիս պետքերը շատ քիչ ժամանակ կարդոնեին, որ մայրս այցելեմ։ Նույն գիշերը հերացայնեցի մորս եւ զինք հրավիրեցի, որ միասին ժամանակ անցնենք ընթրիկով եւ շարժաբատկերի երթալով։ Ինչ ունիս դղաս, լավ է սարծուց զարմացած։ Մայրս այդ գիներեն է, որ երբ ուշադեն հերացայն կստանա, կգարձե, թե քեշ բան մը բադահած է։ Մամա լավ է մսի, ուզեցի, որ գիշեր մը թուրս ելենք միասին, միայն երկուքս։ Վարգյան մը մտածեց, աբա ասավ, շատ սիրով դղաս, ինչ լավ քաղապար, շատ պիտի ուզեմ այդպես ընել։ Ուրտատ երեգո կորդես վերջ քիչ մը չղային էի, մինչ դեպի մորս դունը կքշեի։ Երբ հոն հասա, նկատեցի, որ մայրս ալ քիչ մ անանկիստ վիճակ ուներ, ժամադրության նկատմամբ։ Ան թրան առջև զիսկը սպասեր, հակված, շկված, մազերը հարդարված, դեմքին վրա այնպիսի մեծ ժպիտ մը գար, որ հրեշտակային փայլք մը դված էր իրեն։ Բարեկամներուս ըսի, թե դղուս հետ ժամադրություն ունիմ այս գիշեր, ասավ ուրախ շեշտով, մինչ ինքնաշարժ կմտներ։ Բոլորն ալ կսպասեն, որ պատմեմ իրենց մեր ունեցած արգածախնդրության մասին։ Լավ գեք ճաշարան մկացինք, ուր մդերմիկ մտնոլորտ մը գար։ Մայրս թևես անցավ, որպես թե նախակահին դիգինը ըլլար։ Նստելնես վերջ ես գարտալու էի ճաշացուցակը, որով մայրս մանր կիրերը դժվար կտեսներ։ Երբ ցուցակին գեսին հասա, աչքերս վերցուցի եւ տեսա, թե անհիացումով զիսկը դիդեր հրաբուրից ժպիտով մը։ Երբ փոքր էիր, ես քեզի համար կգարտայի ցուցակը, ասավ, ուրեմն հիմա ժամանակ է, որ թուն հանքիս նստիս եւ ես փոխադարձեմ ըրածդ մայրի գսի։ Ընտրիկի ժամանակ շատ հաջելի խոսակցություն ունեցանք, պարզապես մեր առօրյա անցուդարձներուն մասին պատմեցինք իրարու։ Այդքան երկար խոսակցեցանք, որ շարժաբատկերի ժամը փախցուցինք։ Ուշադեն, երբ մայրս դուն հարցուցի, անսավ, դարձյալ գուզեմ հետը թուրսելել դղաս, պայմանա, որ ես ըլլամ հրավիրողը։ Համացայնեցա։ Ինչպես անցավ ընթրիկը, հարցուց դիգինս, երբ դուն հասա, շատ հաջելի, երևակայածես շատ ավելի, ըսի ուրախությամբ։ Դժբախտաբար, քանի մոր վերջ մայրը սրդի շատ մեծ տակնաբեմը մահացավ, այդքան անակնկալ եղավ, որ փամը չգրծանել իրեն համար։ Գարդ ժամանակ մը վերջ, բահարանն ստացա այդ ճաշարանեն, ուր մորս հետ կացած էինք, երբ դողմը գցված էր, ստացա կիրին, որ գսե, նախաբես վճարեցի ճաշակինը։ Վստահ չեմ, թե պիտի գարենամ հարկել ժամադրությունս, բայց հոգ չէ, երկու հոգիի համար վճարած եմ, դիգնոջդ եւ քեզի։ Բնավ պիտի չհասկնաս, թե այդ երեգոն որքան հաջողալի եւ հադուկ էր ինձի համար։ Քեզ շատ կսիրեմ զավակս, շնորհակալ եմ այդ անմոռանալի ժամադրության համար։ Նույն վարգյանին հասկացա, թե որքան կարևոր է շիդակ ժամանակին քեզ շատ սիրեմ ասել մեր սիրելիներուն, որոնք մեր հարգանքին եւ սիրույն արժանի են։ Կյանքիդ մեջ ընտանիքիդ ավելի կարևոր բան չկա։ Հատկացուր ժամանակ, որոնց որ պետք է, կյանքը գարջ է եւ անակնկալներով լեցուն։ Այսօր է մեր սերը կորցնականապես արդահայտելու առիթը։ Ասանք, Պաներ, հետաձգումի չենք արժանի։

Աղոտք Բոլոր սրդով գաղերսեմ, դեր, զիս գործիկ մրեք ու թակավորությունը թարաչացնելու։ Խաղաղություն հաստատելու հոն ուր խրովություն գա։ Ուրախություն դանելու հոն ուր դրտմություն գա։ Հավատք ու վստահություն հոն ուր թերահավատություն գա։ Հույս ու գորով ներշնչելու հոն ուր հուսահատություն գա։ Լույս ու խինդ սփրելու հոն ուր մթություն ու վախ գա։ Սեր ու քաղցրություն հոն ուր թարնացած սրդեր գան։ Շնորհե ինձ, դեր, որ ուրիշներ են մխիթարություն ակնկալել ավելի, ես ինքս աշխատիմ ուրիշները մխիթարել։ Ուրիշները հասկացպիլ պապակել ավելի, սորվիմ գարեկցությամբ ուրիշները հասկնալ։ Ուրիշները սիրվիլ փնդրել ավելի, չանամ ուրիշները սիրել սրդանց, եւ այնպես ամենուն ծարայեմ հոժարությամբ։ Դասնզի քո խոսքդ գսե, դեր, թե երբ որոքենք, այն ադեմ պիտի որոքվինք, երբ ներենք սրդանց, պիտի ներվի մեզի վստահապար, երբ գանք ուրախությամբ, պիտի դրվի մեզի արադորեն, եւ երբ մեր անցը խաչը հանենք աբաշխարությամբ, այն ադեն միայն Սուրբ Հոգիով նորեն կծնանինք հավիտենական կյանքի համար։ Օշնյալ ես տուն, դեր, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Հարկերի ու ընդիրներ, ձեզի հետ էինք Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվո Աստծո շունչը հայտակրով։ Ձեզի հետ էին Վաչե Թորոնսյանը և Ժաշուա Ժիանգրասուն ցայնի սարքավորման վրա, ինչպես նաև պատմությունը ձեզի փոխանցեց Դիգին Ազնիվ Դեր Գրիգորյանը։ Եվ ես, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվո հոգևոր հովիվ, Պատվելի Հակոբ Կոջիկյանը, ձեզի կմաղթենք հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում, Աստված օրհնե ձեզ, ձեր սիրելիները, ձեր ընտանիքը և բոլոր ձեր շրջանակը։ Կուզեմ միան հիշեցնել, որ Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցին կշարունակե իր գիրակնորյա բաշտամունքը, որ կրնակ մասնակցիլ ամեն գիրակի առավոտ ժամը 10:00-ին։

0: Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.
1: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այդ FM-ին։
2: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։ Հարև սիրելի ընկերներ։ Փաշինյան Երգորիա աշխատանքային այցով մեկնած է Ղրղզիստան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Ղրղզիստանի մայրաքաղաք Բիշկեկի մեջ կմասնակցի Շանհայի համագործակցության գազմագերբության կատնաժողովի հանդիպման եւ անորդիրեն ներս կայանալիք միջոցառումներուն։ Բիշկեկի մեջ վաղը հանդիպում պիտի ունենան Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին եւ Հայաստանի վարչապետը։ Այս մասին օգոստոս 28-ին հայտարարած է Ռուսիա նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով։ Աննշած էր, որ հանդիպման ընթացքին կողմերը պիտի քննարկեն Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցելու ցկտումներում։ Ուշակովի խոսքով Մոսկվան նախկինին հայտնած է, որ Հայաստանը չի գրնար միաժամանակ ցկտիլ Եվրոպական միության անդամակցության եւ շարունակել մեծ օգուտներ ստանալ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում մեջ համագործակցություն են։ Ռուսիա նախագահի օգնականը նաև ընդգծած է, որ այս հարցը պետք է հանգուցալուծվի եւ գագնգալվի, որ Պուտին ու Փաշինյան այդ մասին խոսին։ Միաժամանակ, ըստ Ուշակովի, Կրեմլին մտահոգված է Հայաստանի մեջ ընդդիմության առաջնորդներու զանգվածային ցերպակալություններով։ Անմասնավորապես նշած է այն ընդդիմադիր գործիչները, որոնք կպաշտպանեն Ռուսիա եւ Հայաստանի միջև ավանդական բարիտրացիական հարաբերություններու ամրապնդումը։ Ուշակով հայտարարեց, որ այս նյութը նույնպես պիտի քննարկվի Պուտին-Փաշինյան հանդիպման ընթացքին, ընդգծելով, որ Հայաստանի իշխանություններու գործողությունները մտահոգություն կպատճառեն Մոսկվային։ Մոսկվա բարձրաստիճան դարբեր մագարտակներու վրա եւ դարբեր պաշտոնադարներու բերնով Գրեթե ամենօրյա դրությամբ կհայտարարի, որ Հայաստան չի գրնար միևնույն ադեն Եվրոպական միության եւ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային միջան գազմի մեջ գտնվիլ, շեշտելով, որ Հայաստանը պետք է հանրակը վերայացնի ընդրություն գտնելով Եվրոպական եւ Եվրասիական միություններուն միջե։ Հայաստանի վարչապետը Շապատասկիսպին ասկային ժողովի ամբիոնեն հայտարարեց, որ Երևան առաջիկայն կսկսի Եվրոմիջան անդամակցության Չիմումի գործընթացը։ Նշենք, թե Բիշկեկի այցի շրջանագետ ներս Նիկոլ Փաշինյան երկկողմ հանդիպումներ պիտի ունենա արտերկրի գործընկերներու հետ։ Կկատնաժողովին կմասնակցին 17 երկիրներու ղեկավարներ, որոնց կարգին են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը։ Արդակին գործոս նախարարության ղեկավար գազմը եւ արդերգրի մեջ Հայաստանի դիվանագետները այցելեցին Մարգարա Անցագետ։ Հայաստանի Հանրապետության արդակին գործոս նախարարության ղեկավար գազմը եւ արդերգրի մեջ դիվանագիտական ծառայության մարմիններու ղեկավարները նախարար Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ այցելեցին Հայաստան-Թուրքիա սահմանի Մարգարա Անցագետ։ Դարեգան աշխատաժողովի շրջանակներում մեջ դեղի ունեցած այցելության ընթացքին Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հակոբյան ներկայացուց ցանցագետի վերանորոգման եւ վերասարքավորման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները ընդգծելով ցանցագետի կորձածության համար պատրաստելալը։ Հայկական կողմը վերակառուցած է հայ թրկական սահմանի Մարգարայի ցանցագետը ծախսելով շուրջ 1 միլիարդ դրամ։ Բայց սահմանի թրկական կողմեն Ալիջանի անցագետը բանալ տագավին չեն շտաբեր։ Իսկ սահմանը երրորդ երկիրներու քաղաքացիներուն առջև ամենեն սեամ ժամանակներում մեջ բանալու պայմանավորվածությունը Երևանն ու Անկարան ցերկ վերած էին ծեր 2022 թվականին, այսինքն 4 տարի առաջ։ Մայիսի գեսերուն Հայաստանի արդակին գործոս նախարարը հայտարարած էր, թե հայ թրկական երկխոսությունը այնքան հասունացած է, որ որևէ բահու գրնալ ամբողջական գարկավորում դնդեսական լուրջ ցերկբերումներով։ նշենք, որ շաբաթավերջին Գյումրիի մեջ կայացավ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարության կենտրոնական մարմնի ղեկավար գազմի և արտերկրի մեջ դիվանագիտական ներկայացուցիչներու ղեկավարներու դարեկան աշխատաժողովի աշխատանքները. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյան ընդգծած է այս տարվան դեսպանաժողովի ուղերձին կարևորությունը. Հայաստանի Հանրապետությունը ներառյալ դիվանագիտական ծառայությունը գտեվագոխեն նոր փուլ։ Նախարար Միրզոյան ընդգծած է, որ եթե նախորդ տարվան օգոստոս 8-ին յետք նոր ձևաչափով կայացած քննարկման հիմնական ուղերձը հաստատված խաղաղության շարունակական ամրապնդման կարևորությունն էր, ապա այսօր խաղաղությունը արդեն իրողություն է նշած է ան։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարը կարևորած է Հայաստանի տարածաշրջանային փոխկապակցվածության ցանցին արդյունավետ կերպով համարգվելու նոր հերանգարները, նշելով, որ երկիրը այսօր ունի պատմական հնարավորություն և կառավարությունը այս ուղղությամբ հետևողական չանքեր գործադրի։ Աշխատաժողովի ընթացքին քննարկված են նաև հարևան երկիրներու հետ հարաբերություններու գարգավորման և զարգացման, միջազգային գործընկերություններու խորացման ու գաբերու բազմազանացման հարցերը։ Անոնք անդրադարձած են նաև միջազգային և տարածաշրջանային զարգացումներուն ու բազմագոմ հարտակներու վրա Հայաստանի ներգրավվածության նոր առաջնահերթություններուն։ Հնդկաստանը կրնա Հայաստանին Փրալայ հրթիռներ մատակարարել։ Հնդկաստանը եւ Հայաստանը կխորացնեն ռազմական սարքավորումներու եւ համագարկերու վերաբերող իրենց համագործակցությունը։ Երկիրները կնարգեն Հայաստան Փրալայ հրթիռներու մատակարարումներու գարելիությունը, այս մասին հաղորդած է Անջիան Դեֆանս Ռեսերչ Վինգը։ Աղբյուրը հայտնած է, որ Հնդկաստան գրնա Հայաստանին առաջարգել Փրալայ հրթիռներ ու շուրջ 290 կիլոմետր գործողության շարավիղով տարբերակը։ Անոնք նաև դիտել դված են, որ ապագային հայկական պատվիրակությունը գրնա այցելել Հնդկաստան ուսումնական նախաձեռնություններ կատարելու նպատակով, նաև համագարկի զննություն և գործարկում իրականացնել։ Հայաստանի համար այս հրթիռները կգրնան դառնալ անոր բարձր ճշգրտության հարվածային միջոցներու զինանոցի կարևոր համալրում։ Փրալայը փոքր հեռահարության երկիր-երկիր դասակարգի հրթիռ է, որ կգրնա խոցել թիրախներ 150-500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Սիրելի ունգանցիրներ, այժմ ձեր ուշադրության կհանձնենք ռադիոյի հայտարարություններ։ Հարգելի ունգանցիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելական եկեղեցի Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարգելի ունգանցիրներ, Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55 TV-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենեթմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

արի Հարգելի ունգնդիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home Management de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգընթիրներ, Վալանսի Home Management-ը ձեզ կհրավիրի մասնակցելու դրպամարտի անվճար փորձնական դասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, հասցած է 8 դարեգանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ իսկ անհրաժեշտ վարականները կդրամատրվին հասցեն Laboratoire 48 rue Robertval à Valence.

Պոլի նոր պաշին, բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարկելի ունգնդիրներ Վալանսի և բողոլ է Վալանսի հայ պարեկործական ընթանուր միությունը, ուրախությամբ կհայդարար է երիտասարդներու համար նախադեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08։ Եթե ձեր զավակը գսիր է ֆուտբոլը, ուզեմ արժվել, զարգացնել իր կարողությունները և հաջելի բահեր անցնել ճերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական գործունեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներին կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ պարեկործական ընթանուր միության հետ հեռացայնելով 06-59-68-66-22 թիվին։ Միացեք մեզի և միասին ապրինք մարզական գեղեցիկ ու խանդավառ նոր արգածախնդրությունը հոբենրդմենին մեծ ընտանիքին մեջ։ Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale. Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

սիրով, դիրոչը չեն նվիրում, ուժն է հարգի, լավ իմացեք, թույլ ազգերին չեն սիրում, սիրով լինի, սրով լինի, պիտի գնանք վաղթե ուշ,

0: Կրոմ արդեշի ռադիոան 97.8 FM ալիքով։
1: Մեր բոլոր հայրերուն համար քերեցիկ երկմը չդենտե իրենց գարոտը այդ երկը գնիվրենք բոլոր հայ հայրերուն համար։

Une radio, votre radio. Radio A 97.8.

Ինչքան ուրա, ինչքան երջանիկ եմ ես այսօր, եթե վերուս մեջ ունեմ, քեզ նման սերին սեր, թող շեպորներ

բայց յանքի ճանապարհին, որտեղից են գալիս, որտեղ են գնում, յանքի մեծ նախորոշում դալիս, բախտ ու ճակատագիրը

Սիր հայկական ցայնասփյուրը ռադիո ան 97.8 FM

Արի որ քեզ միշտ ամ սեր, սեր, սեր Սիրտը քո սրտիս մոտ Բեր, բեր, բեր Որ քեզ անով ապրեմ Օրերով վերապրեմ Սերը մեր